0: You're listening into PMN Cook Islands bilingual segment, a segment allocated so that you as a Cook Islander is aware of what's happening amongst our communities. Hopefully, this will inspire you to learn your reo. Let's go!
1: Nō te a kia ora anako o tātou kātoto e te tangata te kuki airani e akarongarongo mai ne e mātaketaki mai ne e tātou rāti o pimonu i roto i te e tātou ne. Kia manui e tātou kātoto e te epitoma o te reo Māori kuki airani. Nō te a i roto i te epitoma ne te kaipai par ne tātou i te tō tātou reo Māori kuki airani e pe rakato i tātou peu Māori tupuna e te waia tūra, te aitamu, te imene, te amai, tātou kātotoa i te ngā iokotai me te ipukaria mai taira watu i akarana ne taira watu i asi takapini aki te ianei ao e te arasune te reo aroa e te aka arawe anga no mātou kātotoa i runga ne tātou pia rātio pimonu kia koutou kātotoa i te au ngā i e te rira koutou e te amai na koutou i rato i te e tuātau ne no te a te kakora tūra o te rewa i awa ua mā ngā anu anu rai ua kili atu. Aia, clear. Ua aere atu te iare vaua nei no tātou, pene te aere atu rana te mauake. Pene rau kia kia ko o mai kone ia ko ia tātou. E kā roko ia tātou e te rewa mā uu i roto i te tātou nei. Inara, mua keo ka akama tātou e, ka aere atu tātou na roto i te programu tā tātou i mātou ia. Me te ora tōru mai tai ua atu ki te ora ono i te awa te aia i nei i roto i te ara nei. I runga I nei rira I tā tātou pia rātio, e o tae ki tō tātou ka ere mai ki runga I tō tātou pai, I roto I te ara ne. Ka akamata tātou me te api I tuatoru mai, ko ia te tai tamaini a tātou, ko ia ko mai ata, ka apai mai e te tai karerumania no tātou kātou toa. I te aka tuera anga I tō tātou epitoma o te reo Māori kuki airani. Me o te mai ai e rira ka teritere atu tō tātou waka I raro I o te poti. Reo ki te me te akatangira kanea te ingoa akauri nei au. Wai nā rā, kia rā ki Koia Alicia, Clark Mota, e re kape mai te taumana kono runga I te TAC Conference. E au tamariki api te ana tātou, e au anau katoa te ana tātou I Otago. E au te rera ka ere rera ko mai tātou ki te āpano te ora rima. I te komoko mātu no runga I te... No, I ka komoko mātu tātou ki a Will... Framing. Nāna te rera e ora ora mai no tātou kātoto e te akakouko ia tātou kātoto. E o te rera ka akaruki mai au ki a tātou ki te toenga o tōko taiaki e nā rātou e akonokono atu ia tātou kātoto e te toenga o te ia tatea ia I nei. Me o te mai au ko ia tātou nūti e tai o atu ananai I te pōpongi me kakaoa ke te moa. No te a o aere rai te o taiaki o tēnā tō tātou māngu poro korāmu no roto I te ira nei. Nā koutou te rira I tiaki poto mai e oke mai tō koutou pūkai taringa I te akarongo mai anga I te o nūti navereka no koni atu I te pimonu kuki airani. No tātou kātou tō I te o ngā te I tupu I te epitoma I tupāke nei, te epitoma I tūmai nei, te epitoma e tai uātu a te o tuatau mua. No te a, tēnā o aere tākou te akarongorongo mai nei pimonu kuki airani.

0: No tea, kia rana ko atatu kātou toi in te itinangato te kūki ārani. E karangarongo mai nei i tātatu rāti o pimo nu i roto i te ati anga nei. E te irina ki anga e te no matawara, no maana ana no mai koto i tō kotoa noang. Me kore tō kotoa aro i moi. Me kore te oki na kotoa no te anganga mai. Or wherever you are, please stay warm o te tea tō tāua, kōpapa e te anu. Nō tea, i roto rai te tuatau nei, ka oronga atau te tuatau nei, ki tō tātou ngā mituwaini e nā rāua i aka matātu, i aka tue rātu i tō tātou program, i roto i te atianga nei, tia kōrua tātou.
1: Te mitua e ora nei. Tira tira tūwei te tamariki. Mei taki atupaka ke tātou kātou toi te tangata, tātou i tōpiripiri mai, i rota i mai, roto i te epitoma me te mana maa mai ki nana i ki te ira no te epitoma a ka ia ia tā tātou e umuune rawe nei no te aka maara ngai i te epitoma o te reo Māori kuki airani. No te e atu ia mea rawe ngā aka ia ia mānia ravātu i te autara i tō tātō reo, te tūtua i tō tātō reo mānia tō tātō reo kuki airani. Te maraka katoa nei au i te hoki o mai ki runga i tā tātō rātio i rato i te epo, tō tātō mama, tō tātō mitua waine, tō tātō rangatira toa. Te iriro e tumuto no tātō i rato i tō tātō reo. E ruto e te roanga o tōna oranga e te maraka nei au runga e tā tātou programu o te metua e ora nei, ka tōtou o mai rai tō tātou metua wa ine ke tātou, e ruto e te o marama kātou toa. I mua kara ai e ka tōtua mai e, e tako i tangata, te maraka nei au i te oronga atu i tō mātou reo aro o kia koto, me ruto mai tō tātou pā metua i mangere e perakato i otara. E kuki te tātou i ruto i te ianga aputuputuanga no tātou, tō tātou o metua te e te i ruto i mai nei ruto i te o e petoma kātou toa. O tai e tātou ki ruto i te ia marama o ia aukute. E te maraka nei au e ruto i te aputuputuanga no tātou, te hera i mai nei tō tātou o mema, te inaora nei tō tātou o metua i te tāhota i mai ki te ngāehota i te imene kāpiteanga, te pukapuka kāpiteanga, te kaikai kāpiteanga, i ruto i te ia rota i anga no tō tātou o pāmetua. E aka ngā te tea ngā tupaka te anāku, i roto i te putuputuanga i aka tupu ia e me roto mai tō tātou a metua ko te wakatau tua, te aka tupu i te putuputuanga e ruonga uru mā a mataiti i te ene. E roto i te petoma tā tātou ari ene, e ruaka koroanga māta te karawe ia me roto atu i tō tātou pāmetua ine. Te rakaraka nē rā aue, i roto i te epitoma kātotoa, te panapana mai ne, teu akakiteanga, teu karere, no runga i te autu, aka maaraanga, me kāre tāmataoraanga, i tō tātou reo, i te mouanga i tō tātou reo, i te tuatuanga i tō tātou reo, i roto i te epitoma. Te ki te nei o tā akarana e ravene, tō roto mai a whanganui, tō raro i a pōneke, tō tokoroa e te vai atūra i roto i Aotearoa kātou tōni e ravene i teia, tātou i teia i roto i tō tātou patireia Aotearoa. E roto rā i teia epitoma no tātou no te pāmetua e taku o taiaki. Te o ana o tamariki a te o pāmetua ere mai nei, ki roto i tō tātou putuputuanga i otara, e aka koroanga māta tō tātou karawe ia apopo, kāka ki te mai tō tātou metua vai nei tīrera. Nā te potoru rā, e te o taek i e māke te tā te o pāmetua i māngere, a te potoru, a te purera a te ruitoru nei nē. Rā rima o auku te katu e rātu te ngutupa, no te rā māke te ko te okokoanga kai ato tātou o pāmetua, te pati atu nei mātou ke kōtou, aere mai, turuturu ia, pai mai tā au ngā tārā, oko i te taimere ki kai nā au, mero toa tui tō o pāmetua i māngere rei. No reira, ko te manako maata teia no tātou i ruto i teia epitoma, no te aka maarangai te epitoma o te reo Māori kuki airani. Tō tātou reo, tō tātou pūnanga ketaketa teia, tō tātou reo teia kā riro i te aka rangatira i a tātou. E tēnei oronga tō te tōanga o te tōanga o te tōanga o teia porokurāmu o teia pō ki tō tātou māma, tō tātou metua waine, māma tūpō manapori. Kia rana, e taku māma.
2: Kia rana koe māine i teia. I te iapo makariri, i te iapo anuano, kare rāwanga, anāri re tātou kātou toa, te aro ara o te atua, kua ki te tātou te mata, ki te mata, nāro te te mārewa, ko te ia epitoma oki, epitoma puapinga te ia, i tāku i mana kua, e ako oki mai, i tōku mana ko i akapea, i akapea i rau ka mai e te tikanga, ki a rawa i e te i akamaaranga e te au mataiti. Nō rira, ka mita ki maatāra i a koe, ko i tīpati a koe mai au ke tā mai au ki runga. Nō te mea, ko te tōku mana ko i rutu i te tuatau nei, ko te karere i te akamataanga mātou i te anganga i te i te au mata i te mita mata i te taitaua tini wa ane re varunga uru i te akatika i anga i te kawamani nutire ni ki a api i te reo Māori ko ki arane ko tāko tamaki anga ia e te tai upo api i kua moe ko ia me e te rangi pōnia ko tōna ingo a kaipaipa o te rangi nikora ko putuputu mai mātou ki te ngai o hotai e te tai au metua waine te tai au metua tāne i te rira pupu i te akamata anga e me e tika tāku tāmana ko anga e, kia api i e te reo Māori ku ki arane, ki tā tātou tamariki kone, e aka anga anga, te pati ki te kawamani, te pati mani o te api, te tuanga o te api, no te mea, i roto i e rātou, ere mai tamariki kone, te api i te reo papa, me kare aine, i roto rā i tō kumana kona ko anga, me kite koe tō o reo tupuna, ka kite ka tō koe, e te teta iau tū reo ke atu, tāku i ei marama i tāku i kite i tōku api i anga i tiri rato atau. I nā rā, ka i nā roi taka kite atu i te mata i ti ta i tawati nei wa ane rei varungoro mā a i akamata i au, i akamata i a i te api i anga i te reo Māori kuki arane ki tāku api i Hillary, Sir Edmund Hillary. I te taimi mō tōna ingo ko Hillary College. I muatu ko Otara College, muri mai. Ko inangaroa Sir Edmund Hillary, te nga tangata i ka kena ki rungai te maunga teitei. I nutireni nei, ko te mana ko angai ni rae, ke tango i to tātou riu ke api i e pati pati anga akatinga e te akaka. Tire re tuatau ko eite ome tu eka marani o ti tomo mai ti ere mai. Papa te ata makirere, ti kone i aia, ko i e te ta ime tua turuturu. Te oro me tua papa katas, ko moe tu aia. I te ngaro i anga, te ngaro i anga roa. Ko i te tai me tua pakari, te waikatoara te tai au, te tai au mata, te i tomo mai eu pu api i rae te ia, i te akamata anga mātou, i te anga anga. Ka ka mita ki rao keo te atua, ko te tangata ti aka mariru i aku i tōku mana ko anga, e kare i te pu api, e anga anga na rae, e meita ki tōna roro i te akatere i te tai atua au, anga anga pōpinga, no te oranga. Ko ia ko Hamish Crook, he mea taura i aku ke tā i kōtō na ingoa no te mea. Ko te ta itamaiti, meita ki te iatātō i tirira tō atau i te akamata angau. Te ere mai te karangai mamā me ka inangaro ko i te tauturu. Ka tauturu au, e ki te papa au ki tōna tōku e ki te Māori. Kari u ki te papa au. E nara ki akamata māu e rira i te ia au i te api i te reo i Hillary ko ari ki te o metua i tirira tō atau. E ko te tai metua ko ka inangaro i te tai ko kui oki. Ko papa tio te karaponga metua. Ko te tangata e tumutua te ia no te fuingo niwa no maniki. Raka anga tūkau ti tāna anga e ura. Te anga ura. E pirena e kiroto i te au tāreka reka. Nona te pana ko ipai mai e kia api i ia. Te reo e au ki te kino kia api i ia te reo. E kia rawe katoa ia te au peu. Te upeu ura, tarekareka ura, ki roto i tatato o tamariki te anau konei. Ia ka pena te tumu anga mai i te manakoe ke api i tō tatou reo Māori, ku ke arane i Aotearoa nei. Ina, o te tūtopoto o nurungai tīrira. Nurira, mi tīrira tuatau mai tai mai ki te rā. I te akamataanga e varu api i akarana ua nei. Rāt, e varu api tuarua te tomo ki roto i te te inangaro te api rato i te reho i roto i te api. Te karo ane o te tuatau. Kari ki te e i ato ne, te rā o. Kua ki te oe te api ne, te api Sir Edmund Hillary i Otara ne. O tangaro te tai api ana, kare pa ai api i oko i ana, kua ere pa au ki te opu api, kua akaru ki kua ere tu ngā ike. Te tai api ne, taku i ki te mangere, ko Southern Cross Campus. Southern Cross Campus, kura tū te tai api anai te reo, i reira. I te tai me mō, ko kapiti mai ana Southern Cross, koe te rao ngata pua e, Mangere College, tiri ra tuatau, Western Springs, tiri rao Apiri, tiri ra tuatau, James Cook High School, e, Seddon High, I did say Seddon High, ko teo api I tiri ra, e te vai atura te teo api, kari uke na te akarai koe ma, inara ko akamata era te iau api nei te, I te api I te reo, e ki akara rato, e mea pōpinga ki a kerawe ia te ia, ki a api ia ta tatu tamariki tō tatu reo. Ko te rato ko ngā e, mana mana tā, ko te au me tua tikai, te au me tua rato I te ngutu are, e pātu I pakari te tai au me tua, ko ki te au ko rato te tai, ko ki te au I tā I ia nā, ko te ui anga mi tā ko I tā, ko tiki ako I te rāke te rāke pō. E a te pōpinga o te reo, e a tā te reo ka oka mai. E a tā te reo kūki arani, te reo Māori kūki arani ka omai. E a no tā ko ano, ka rau ka tāna ngā I a ngā. Mi tiri ra te tū. Kare rā o tōku ngā kau tōku mana koi, o kia na ki muri, kāre. I roto I aku o rai, kua ki te au e, me ki te au tōku reo tūpuna, kua ki te au rirae, e tūranga tōku ka rau ka me tai ki te tai au tō atau amuri. E, ka riro tiri ra, I tūranga rangatira, me ere koe kira te teo ipa anga te papā. Ka pati mai rātou e tūkoe ki runga. E tūkoe ki runga, a ki te mai e ko aikoe. E, no e mai koe. Ko te ui anga ia me eru koe ki te au, te au uipa anga te papa. I roto I aku kāre. Kāre ue tuku I te au, no atu e maata te runga pate. Maru I re rātou ngā kau e, ki a api e o te reo. E, taimai ki te rā. Taimai ki te rā ni. No rira, e roto I aku, ka meita ke o te atua. E, no te maru I re tānei oranga mai, kia ke tamaki au, I te tamaki anga no te mea, me kare o ki tātou e ama mai tō tātou wa ai te tūtua, I te pati, kare rato kakaranga tō, eh, kai momo o tei mea, o tiri rau ki te au, te au tūtua te tangata I tiri e tuata. Re, o te roa te rai te akamata anga mai, mirira mai, tamai ki te rāni. I te rā, o kake mai o miruto I te api I tuarua, ki roto I te api I tuatoru, no rira, Reka re kāu no te mea, kā re umana kōnei kā, api e kōi te api tua, I te kirunga I te tainga I kētu. I nā rā, I te aro o te atua, te takake anga tōku tōku rua, karu I nā rei tō kia kōi te api. No te mea kōi e tōku tauturu, te turuturu I āku I te au anga anga I tāku api I tua rua, I ōtara nei. Nā nei tunu te kai I te au anga anga no te pali face, me tiri ratu, kōi e orai kā no, ka kamaru irui tamariki, a kamaru irui, tā mo I te reo, Tamo I te au imene ke tano, mitere ra tū. Nō rira, I te e tu atau ne e oke nā te akamara, te akaro. Te akaro e tato te iti tangat. I aku o rai, e a rau ka apai e I te reo te taike. E a rau ka apai e. I nā, e reo tōku, e akara ngā we, e turupa au kureo, e reo mani iki tōku, e reo raro tonga rā ti mātau I a eo, e pera katoro te reo papa a. Ko tāku I e I ruto I tōku ngā kau I te akaranga ngā we. Ko tōku tūranga te eka I nanga roa ke tā anga anga I tōku I te irauka mai I ako. I te oronga ki te tamariki. Nō te mea, e ki te maira rātou I ako, e ngā I ke tata I ako, kai reo ki te api I tamariki. Te tai tō atau te ruto te iti tangata. Nō te mea, ko tūau ki runga I te kontara o manukau, mata I te warunga o rumātoru. Tōku kake anga ki runga I rira. Hareu ki te atanga ngā te ati e konta. I iki I rau e te te iopu api, papahano ti api. I te, o ki te ratu e. Ka rauka I aku te tamaki no atu e ea. Ka kairu a katutua wā tōku manako. E I puapinga no tātato anau tamariki. Ka rite mā I te kūki arani oa Pacifica. E te rau tamariki o te rau pā inoa. O te moana. Ko tāku I e kite. Ko tōku maanga kite rai rauka mai tiri ra tuatau tōku konta ra anga. Mito. Mata I ti barungoru mātoru ki te mata I ti rua tau tini e tainga uru. Ki runga I te kontara o manukau, e kontara no otara. Kua ki te au rira I te au anga anga e tupu nei I roto. I te aka tere tere anga a te karanga I tere tu atau te local government. Yeah? Te kontara oire o te kontara oire te rira. Te waiera te kontara o te enua. Koe o ki te parliament te mei te rea tū. Ka reo teak rea. Karang o ki te rea reo ate eutake. I wish you are koe. Ea, ko tēri atu e koe te rea. Ko manu e rātou, I te tuatau nei. Nā ringa o tēngi rute kou tēni ia pā e o teo mea kātotoa, ke tanu ki tanu mai ke tātou no te mea. Te te ierunga, te karo ana o te Māori no tire no te mea, te tamaki nei tō rātou tikanga, no rātou ki tie enua. No rire te tei maanga, ako o ke uki mai o ki muri, ka karungo mai e te kawamani a koe, te ia kera e te Māori, ka rea kera i rau ka ke tā rātou patianga i tō rātou turanga, no te enua nei. Ina, o te irira, ke uki mai o ki runga i tō tātou, te tumu i rawe i au te ia, i a kangati te ia o te rā, te ia epitoma o te reo Māori kuki arani, no te mea, Haru pāpū me ko ki te koutou, ko pāpū rā ia koe, ko ki te kite ana koutou i rato i te au tūtua, te tata i. E te mataiti i taitau ati ne e iwa ane reo nonga oru marima, te Prime Minister i tiri ra tuata o papa Arapati Enere. O kia ke e minu tire ni nei, ki te kūke arani. Te mapu tamariki rara e o tiri ra tuata, ko ki te uke ori re, o tāna tūtua i tūtua ai, ia ki te mai e. Ko tai ki te tuatau nā tatu rai tatu erataki. Ia, ki oronga ia mai te tai tika anga. No te iti tangata kūki arani, ki aka tere tere i tōna u orai pāsire ia mengiti, karekara i raro ake te tāmaru maru anga o nuti reni e paratāne. Ko tāku ia ki te iti rea mataiti. I te rā ā o aukute i te mataiti teitau o tini e iwa ānere e onongo uru maari moa. I rauka mai e te tika anga no tātou, e tā tātou e karanga nei e, ko te mai wanui, ko te akamara dra o te kūki arani, te tātou rā māta, ko te ia, nā te ia pāpā, tōna māru iru, i te tamaki anga, i te kawamani a te papa, ki rauka mai nā tātou rai e akatere, i tō tātou pāsireia. Nō rira, ko te tungo te ia, i nāro iau, e apai mai o noa tu ka akamata i rā kē, ki akamata i rā, me tai ki tiri rā i te rā ā o aukute, nuri rā āpōpō karangai e rā ā no aukute. Te i rā, ti te au āpi i tāta ki tā i te kimi e a tā rātou ka akamata, tā rātou porokarāmu, nā rātou rā e ka tiri tiri i roto i tā rātou o āpi. I nā rā, me tai mai ki te rā āpōpō, no te kātō toa te ia, e tā kota mai, te katai mai, te kare te mai, te mai take wāra. Ke ki te rā rātu e, e ngā i te tai. Re kare kāu, e pupu tamariki rikiri ki te tai. O tamariki, te āpi, no te o tamariki e karangatu, e pūnanga reo. Te ngā te pūnanga reo. No, istamaki nei, no o tara. Ko pati mai te pū āpi, ko ringi mai, ka pai mai e tāna o tamariki. Te tiaki ni au ni rā pōpō e, e a tā rātu, kārawe no a pōpō. Me ka tōtua te tai au tamariki, me tiri ratu. Kareu pāpō, te rā ua. Nā te pū api, aka ki te mai ki a tātou e, ko ei, ei e tō nei ngoa, e a te tātāna au tamari ki kārawe. Tiro tō i te program. Nō rira ko te, o te mana ko te rā. E o tī rira, kapiti e mai ki rira, te tai e tō api, te tai e tō tamari ki api, nō tī rira o ngai, nō tī rira api mai, kia era ka tō mai, kia era me ka akatika e tō rātou o pū api māta, kia tomo mai rātou. Nō te tū era o nei te ngutupa. Ia, mi tā te ira wai karangai. Te wai nei te mou, te iti nei rā te rongai ko koti. Ia, nō rira, te karanga nei au e, apopo te akarātu nei au, ia, tā tāko o tauira. I māna kuna ko tā rātu e akapapa nei, te akamānia nei rātu i te ingotu are, no apopo, ere o mai rātu ko papa. Ko te wairua te ia. Ko te ierira tōku manako, i tā opengai tōku manako, koe au ki, o tāku karere i te akamata anga mātou ki a pūā vai, te reo Māori kūki arani i Aotearoa nei. E au mana koe ki a pūā vai, e pēnea ki te teipai mi tāku i tū tuana i muatu, ki a tupu rupe rupe te reo Māori kūki arani i Aotearoa nei, no te a, no te uki a amuri atu, mi tā te tumutāpura rai aka ki te mai no te ia epitoma o te reo Māori kūki arani te karanga nei, me kite koi te tōtua i tō o reo tupuna, e tūranga rangatira tēnā no te uki amuri atu. Hare ai te ia, te mānea, te aka ie ie, tau rekareka, te ia ka veinga i te manako te tuku ia mai, no pone ke mai, nā rātou i tuku mai te ia no te ngai māta, no te MPP, te rira tuanga te pātimani, no te kawamani. No rira, apopo tatu i ki te ie. Me e runga te teika ere mai ka, ka akarakara. Te patetu i koto i runga te rātio, me teime tō koto aere mai. Tāko ngā kamata i te apana te ora, ora iwa i te pōpongi. Ka ere mai e ka tū oro, a tū oro i mai te aumanu iri te hitai mai. Nā te me te rekaraka ni iu te akara ngā tu e. Kua ringa mai te tei au me mā paramani aho. Te iau me mā te ipati mai e ka ere mai rātou ka tai mai. E te tei me mā ko Aupito Sua Williams yo, o te itamaiti. No o tarani e ia, no rutona e te paramani. E te tamaki no te no tātou ana. E no tātou, no tātou e te tangati. E, ko ia te tai. E te rua, ko te Honourable Carmel Cipollone, ko te taeke, e me ma paramani e te tu atau, ko ia pā te, te tauturu Prime Minister, me e no te reipa pāti ka reo papu.
1: Ah, no te leipa.
2: Nē, e nā, ko te tairira, e ta maine te nā otara, Jenny Salisa, maine Amoa, kare e aka ngaro poi nei tōna oiri ki te iai e ieno, I tai e i te paramani, nā te istanga tei ōtara ai e i tuku wawe kiro te irira. E o te irira, te ia mema paramani nei, no te oire o mangere tō nei, ngokore maunga li tia sō sene. E na mana ai e te amata e te akane po i te reo te ki te anga i aia. Me tuku mana ko me tai te karirika wo o ki te istanga, kare te tai pā inua e karanga mai e, ah, nā te kūki arene o te rā, kare, a tā o tai mai rātou ka ina rātou ki ki te, ia tātou e rawe nei. Ko te Ko te mana koe tāku i akarato, ko te ia te runga tāku i mana koe, ko te nira, e pera koe tō tātu o orometo, i roto i tōku o rai o ranga, nā te tōtua te atua e ara taki i tōku o ranga. E me kāre e orometo e roto i tātu anga anga, e a te kakaranga we, puapinga kore te akakoro anga, me kāre tātu i nā roto i te iaronga. Nō rira, e te papa orometo a kāroa neo kore inga mai e te avatea, papa enere, which meant, e anga anga tāna, e tanu manga tāna apopo ngā tō papā, e ere koe, me pōpinga tēnā, e ere koe ki te ako koronga, ka oke uta au ta tarara apopo ki ki te tei, te angata e akura koe tē mai. Te koe ni rai te tei au ngā oru mutua, apopo tato iri rai ki tei. Nā ko tōku māga mana koe ieno tī pō, te irina ki neue, ka ere mai te eronga, ka ere mai te akara karai. Me kare i te nenei, me te rira tū, ke uiwi atu ki te au māpū, ki te aronga pakari, e ato rato manako. Tanora me kare tanora, ko tiri rai e. Ko tiri rai te manako, manako mātai, manako atupaka. Ia, kia, oa tātou, te tā, hota i tātou, te iti tangata Māori kūki airani. Te taitai me, ere tūra te taiki tōna erenga, kare tātou i tā, hota te ki te neo, nā, Te tua o rai te ikite tō tato o eranga. Ea, eo, anga muna kore tāna kare tato ikite. Me irina ki rā tato ia e kia paimai e tato ki te ngai o kutai. Ko te mea mātere tui tōku ngā kau. Ko tāku o tamari ki tāku o mokopuna e tāku ngā ina. I Aotearoa nei, kia kite rātou i tō rātou reo. Kia kite rātou i tā rātou peo kūki arani. Nō te mea, me rauka i rātou, me kāre ake a māma i kunei, Kua kite rātou i tērira, kā kite rātou, kā oki rātou ki te enua, te atoro i te enua i pukarea. Tā te tuai orongo mai, no tātou, eno tō tātou pāmetua, te paimai ana e tātou. Rira ki akamita ki te tua, no te ka, ki e mai au ki te a, o mai au ki rungai konei, te ne mātara, ki a kumaru rei tātou, te o metuera te tungu tuare, tautā, e a. Me mamai o te tō o kākau tauta.
1: Tauta. Āmene.
2: Te ko te mea, ko te manako ia i ruta i ako me tutua ki tāko o tamariki. Tēnā imene tano meitake no tātou. Tano meitake no tātou o tamariki. Meitake no tātou te au me tua pakari. I tauturi tātou au mokopuna. Tātou au ina, tātou au ina rere. E tūranga rarangatira no rātou me korea ka tātou i tēnā. Ko tōku tāku moemoe a tēia, kia tupu tērira no te uki āmuri atu. Me taki.
1: Me taki, me tātou i a koe tuku māma. Me taki. Me taki. O te o karere tā au i ake ake mai ki mua i tō tātou i te tangata. E tōku o tae ake e te o tamariki e te o māpō. Kainga ia. Ene, kainga i e te uāware o tō tātou o metua. E te ora nei tō o metua, i no o ki raro. tuatua i tō tātou reo ui ia ke rātou e a tō rātou oraanga me te atatū kia ki te kotou uru tō tō tātou oraanga me ngaroa ke tō tātou metua e karere tā au i te mou uru tō tō o ngā kau no runga i tō rātou oraanga te api i mai a tātou ke riro mai tātou e o rangatira no tō tātou reo no te uki amu a te au tātou ki mua. E me te tuatua mātata mama tupo i arara mai tuatua mai ke tātou i te pō, tāko i nā roi te ako ki mai, e wairanga anga nā tātou i roto i te pō koi oki, ke puāwai tō tātou reo Māori, tō tātou reo Mānea, tō tātou reo kia inangaro i e tātou i te autara i te au rā kātou tō. Ia, kia rupe rupe tō tātou reo. Me i ako e tōku mama, pai ne rupe rupe rā koe. Ke rupe rupe u atu rā koe, i roto ia Iesu i ne. Tō tā o wairua te, tā koe ki teo, te ki te nei au tō tā o wairua, te inangaro i te autaratika nā te atua, o te mea kai e rawa ati reira, ke rupe rupe tātou i roto i te evangiria, i roto i Iesu Mesia. Nā te atua tātou e whamita ki mai, e no tō tātou porokorāma i roto i te pō, me tua e ora nei, tira tira tua i te tamariki. Kia ora ana, te atua te roa.
2: Me itaki, mānea.
3: The bilingual segment on PMN Cook Islands, embracing all, including all towards learning about our heritage, our language, ourselves. The bilingual segment on PMN Cook Islands.
0: Ko te tamatāpura o te amata eti no te epitoma o te reo Māori Kuki Airani. Me ki te koe i te tuatua i tō o reo tupuna. E tūranga rangatira tēnā no o no te uki a muri atu. Āpi i ia, kāpiki ia te reo Māori Kuki Airani.

0: Kia ora tātou katoa tuku te aroma tātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai nei ki Rotoiaku.
2: PMN Cook Islands.
3: Mono kuki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te aroma atau te tua e te itstata. I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui, nā ta aruaranga tira, maria tū oro e oronga mai te reira.
4: Kia ora ana tātou katoa te itstanga te karongorongo mai nei ta tātou nuti I te sāpati nei a mātou te ipukarea. Te o ngā ngai supu nei runga di tuato e ipukarea, ia mātou I roto I te eptomai to pākene. Ko te tai a ngā ngā te hirawe ia ki Poikura, te aka mānei atuanga I te ana I Petera, te atuanga inua nei. Ko te te matāra e aere uana te tangata nā uta, ia Petera e takapini katoa ia arurangi, no reira ko rawe I atu te a ngā ngā. E te o atu inua, pera katoa te onumetua, apapātau turu onumetua John Andrew, I te akatapu atu I te atuanga matāra nei, e pera katoa I te meo kie, kua mā nea, kāre e mata ako o te... Te o ngā ngai tupu nei ki reira, mei te u, aere, me kore, kua ka mātaka katoa ia mei te matāra, kia o mei te ki te o motoka katoa toa, me tere tere nā runga I te matāra I Poikura nei. Te rua te nui tiko ki te tātou iru te tuatau, ko tai tātou ki te tuatau te maiwanui, I runga I a Rarotonga, ko o te atu te reira I te pōwarei reake nei, a te ru I rua I tū mai nei, te rā āo au kute, karawe I atu, te oronga angare ki te o pupu, te tamata o rātu I tō tātou I tangata pera katoa, te o tūroto, e te o tai, ke te tere tere mai ki te pukaria I te akaraka rātu, I te o aitamu tūke tūke te rawe ia, e ngā pupu kātoa toa. I roto katoa te amata iti, ko mātou tātou I tō tātou I tangata e noo mai nei, no wao mai tō tātou I pukarea, tō tātou pusputuanga VT, Filipino, Amoa, Tonga, e pera katoa, te Indonesian, I roto I te tātou, ko tomo te rātou, ki runga I te taua, I ko I te tauranga wānanga, I te akari mai, tā rātou peo, e roto I te amata iti, ko kitina e mai, e,

0: o matara te iti tangata i te mea i koki te rātou i te puapunga i te tūranga o te tamaiti nā tātou i tāna e rawe nei i roto i te tūanga nei o te opera. Te ono o te nūti koki te tātou i tō mātou tūranga e no nei te ipukaria ko iauki ko te tūanga te e akarakaraia nei, akaramatasio e nei e te kawamani i te akaratu i te tai housing policy ko iauki te tauturu atu i te iti tangata i te akatantanu atu i te o rātou tūranga are nā roto i te tūanga kimpuapunga perakato i te tūanga i te akonukunu atu i te aronga i nongaru nei i tō rātou ua o raingusu are i roto katoa i te te tāpopa i nei te akarakara matatio i nei te aungusu are e kāre e tangata i roto me kātou e kia akamania ko o i teia e perakato kia rentia kia kimpuapunga no te aukopu tangata i no rātou te aungusu are e kāre e tangata i roto. Nō reira, te aere nei rai te ururianga manako e ko aere mai te Cook Islands Party leader ko eo kia Mark Brown i te aka maramarama mai i te tūranga policy nei i te o rāunga tūke tūke te karaukātu i roto i te tuatau. I te mea uki e te tangata me ngutu are tō koutou e no ua nei ki runga i te o inua aere me kore te noone koutou ki wau akei te ipukarea kia tau e akaramatasio koutou pe ne ka apuapunga teia kia koutou e tō koutou kōpū tangata ka re teia i te mea e ka raukawawe ua te tautsuru i nā rā kia marama tātou te akarakara ia nei teia kia akara atu i te puapunga te kariro i te katotoa no roto i teia tuanga nei o te tūranga are te nu ua nei kare tangata i roto pera katoa i te tausuru atu i te aronga e inongaru nei i te akatū i tō rātou a ngutuare me kore i te akamane i tō rātou ngutuare i nā ta tātou nūti openga ko ki te tātou i runga te nūti me kore i runga nūti pepa i te au koto e anga no te tūranga o te tūtaki a ngā vai i roto i te tuato te tūtaki vai nei te aronga e tūtaki nei tō rātou vai i te e tuatau katoa kari i hoti meitaki ake i te tāmumou aere i te omita i te vaito atu i te tangaanganga o te vai i roto i te omutu aere katoa toa te e rai a puaikura kari i hoti meitaki e te aere maria ua maira rai te e anganga i roto i te e tuatau i nā rāko i rina kia ue ko tae katoa te tae opira ki te omutu aere tangata takapini a rarotonga e te uriuri manako nei te tō tātou vai pera katoa te kawamani pera katoa te iti tangata e noo nei e anganga nei ki roto i te tūranga nei no tō tātou vai e te iti tangata i te mea ukie e manako pōpunga teia ki tō tātou iti tangata kātotoa kia tau e akamārama atua ko rarotonga ua te inua i roto i te tuatau e tūtaki nei i te pira no te vai e kāre te reira i tāia ke me kore i arapaki i āke ki runga i tō tātou pā inua no reira mānia katoa te manako aere e tupu nei no te ākara mata tio aka ou i te tūranga nei o tō tātou vai pera katoa te tūtakianga o te reira e te o ime e reanga te akairi e mai ki runga i tō tātou i tangata i roto i te tuatau tāku nūti o penga i te mea uke no au au e nuau i te epitoma i tō pāke nei kua tae atu au i te mata i tō mātou atu, i te tūanga tāporoporo, pera katoa i te tūruturu atu, i te Pukarea Society, e te apai atu i te tūranga o te māpuanga i tō tātou moana, te kōtinga o tō tātou moana, e te tanganganga i tā tātou peo Māori, tā tātou au ākonuanga Māori, i runga te tua te enua mangaia. Nā ko ki te tātou ia mangaia, miti āro e pukapuka kāre rato e noo ana ki raroa ke i te akaerenga a te akawanga maata i runga ia rarotonga. Nō reira, i roto i te ia e pita mai topa, kua ki tina ia mai te kite te karape o tō tātou i te tangata i nā rā kāre te reira i rekoti ia. Ki runga i te pepa, me kore ki runga i te matatūtū, me kore ki runga uatu i te tai rāwinga kimi i te tātā atu i te ia kite, te ia karape, te ia marama, o tō tātou tūranga tangata e no nei rutu te tuato. Te vai nei māngunui, te o nganga i tupu nei, ki runga i a uau, e kua arawe katoa i atu te tuanga o te Historical and Cultural Society. Ko te ia pupu, te aronga te koi koi marama nei no runga te o nganga i tupua nei runga i a mangai e no reira i roto i te etu atau mane te ki te atu i te iti tangata e tō rātou kite e tō rātou karape i te mea o ki e apinga tika e te kite e no ua nei ki roto e tō tātou i tangata. Kia tau rai kia nā tātou rai records e perakato ke riro te e api ngai tā tātou ano e tūmai nei. I roto e te tuato, ko kita nakato e mai tā tātou ano tamariki api i te pasi mai anga e kia maa tātou, me kore kia maa tamai. Tō rātou tūranga ākonoanga Māori. I runga tika te enua ia mangaia, perakato tā rātou wopeu Māori me te rāui, me te atu imene, me te atu aitamu, e te tānga ngātu i te reira. No tō rātou kimikite, i roto e tā rātou āpianga. I rina ki katoao a te rua o te rā, me kore a te rui rua, ka akararangi atu a ua ue nua. E te tūranga nei o tō tātou mai wanui, me koe tō tātou constitution. Nā roto i te tai akamatanga i te tereira iri iri, pera katoa i te aitamu aere. Te akamārama, me kere te akamāra rātu i tō tātou omata i te kātou toa. I rawe ana tātou teia, no reira. Ka maru iro i raite i te tangata i te nene e mai i tā rātou o tereira iri iri, pera katoa te au aitamu aere, kia ki te atu tātou i wao ake ia mangai i roto i te atu atau. No reira te i te tangata i te mea o kie e mata i te kote ongo urumata i mata i te teia o tō tātou i pukarea riro nei, e nā tātou rai aka aere a tātou i raro ke te au anu tirene. Ke tau e akararangi tātou i te autupuna te iriro e nā rātou tia tua ngai rave, e te vai nei rai tō tātou i pukarea nā tātou rai e aka aere, e pera katoa te turuturu ia nei rai tātou i raro kei te au o Nutireni i roto i tia tua tau no reira. Tēta tātou Nuti me te i pukarea atu nei, a konokono Māori e koto kātou toa. Ko tētā koto te maine ko Māori e tuoro, ki o rāna e kia manuia.
1: Koto tātou reo, koto tātou akataka ngaia e iti tangata kūki airani. Ko tō tātou papaanga, ko tō tātou atui angaia ki te oneone o te ipukarea. Api ia ki tā tātou anu, tō tātou reo, e pera katoa, tō o papaanga. Kia ki te rātou e, no ea mai rātou, atui atue i te ipukarea. Pimonu kuki arani, no te iti tangata kuki airani.
2: Nuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora ana, e desi tangata i te ati angani, te avi au nga tātou, te kapakapa atu nei, ke tokoro a gariru nga tō tātou teke maro iru, nga te okuta i tāre, e oro mai i te nuti no te au mea tupu mera i tokoroa.
3: Kia ora ana tātou kātou toa i te aro amato tō tātou atu ko Jesu Mesia. Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa maana anō tō tātou atu ko Jesu Mesia. Te mataora nei, te marika nei, i te arawei atu i tātou kātou toa. Te tangata kōki airani, te akarongo mai nei ki tā tātou programu i runga i te pimonu kōki airani. A te nā roto nei i āku te rau aka arawei me roto mai i te oire kotokoroa. Me te orometua Reverend Tengaru Paniora, te mama orometua mama Ann Paniora, e pera katoa e tō mātou Parish Clerk o Papa Charlie Turia koia katoa, te chairman o te taiate o te ititangata kuki airani i tokoroa nei, e pera katoa tōna kaperepere ko mama Maruia Turia e ngā ekare sia kātua toa tō tātou o mitua pakari, tā tātou ano māpu, te kātua torawa, te ano tamariki, ano pōtiki, o mātou teia i te arawe atu i koto kātua toa i teia e whetoma o te reo Māori kuki airani. Tuatua ia tō ōreo. Tara ia, tō ōreo. Kautā ia, tō ōreo. Arara ia, tō ōreo. Autara ia, tō ōreo. Akaiti ia, tō ōreo. Ko teia te tuatua te akamāreoreanga kia tātou kātou toa kia tuatua tātou i tō tātou reo Māori kōki āren. Me kua kite koe i te tuatua i tō ōreo tupuna e tuanga rangatira teia no tātou no te uki, no apopo. Kia akameta kia tētua, rātou, tei rāvenga mai, teia tumutāpura no tātou, no te epitoma o te reo Māori kuki arin. Mei te me e, ka inangororai mātou i te maataanga, ia rauka ia rātou i te tuatua, teia o tuatua. Ko akaputo mai mātou i tokoro nei, e te karanga e, tuatua ia, tō ōreo. Kia tuatua tātou i tō tātou reo a Māori. Ko teia te tumutāpura, no te hau aka koroanga ia mātou i tokoro nei, te irinaki nei au e ka maruiro i te katotua, i te tuatua, i tō tātou reo a Māori kōki airani. So i teia pōpongi sāpati, kua aka tuera mātou he roto I te nau o te atua, I roto I te o tātou e kāresia a St. Luke's PIC, nā te papa Orometo Reverend Dingaru te reira, e rave mai, e pera katoa nā te chairman o te taiate e aka tuera. I tō mātou e petoma o te reo Māori Kuki Airani. Te ina oro nei au I te akameitake I te Ministry of Pacific Peoples, tā rātou tuanga, te oronga mai ki a mātou I tokoroa nei I te akamātutu atu. I te tauturu atu I te au tuanga po akatetea mamā no mātou I roto I te oire nei. I te sāpati, po sāpati kua rawe I te tei uapou, uapou enua. E tuanga teia I te akamāruirui atu I a mātou I roto I te tuanga o te imene e pera katoa teia kokoroanga ko te uapo e kia rauka tātou I te pau mai ki runga I te uianga e kia kimi manako e I tātou I te oronga mai I oronga atu I tō tātou o manako ko ui mai te pāpā oru metua kua tuku eia ki runga I te tia o te rā, ko I oki ko te saramo e iwanga uruma ono. Te uianga. E arai koe I mataorai I tō ureo. E arai koe I mataorai I tō ureo. Au e te mania I te akarongo atu I tō tātou o mitua pakari. I te akakiteanga mai e. Te tumu I mataorai rātou I tō tātou reo. Ki aka meitake e tētua. E ko te reo teia I ki te mua I rātou, e reo teia, te reo o te inangaro, te reo o te aroa, te reo o te au, kia tupu teia o wairua ki roto I a tātou I tō tātou tuatuaanga I tō tātou reo. Kua mataora mātou kātotoa I te akarongo I te ao manako, me roto mai tō tātou me tō pera katoa, ko te rua o te akakoroanga, kua piri mai te tamaiti ko Julius Daniels mata, koia o ki te tai o te tai o manetia no te karangai tātou te akakoroanga project, te karanga ia ko te taunga kōrero, te taunga kōrero. Ko te ao māpū kumiti te ia, te tautāne rātou I te rikoti, I te ao imene, imene e kārese, imene te atu ia tātou, te atu ia I te aimetua, ka inangaro ia kia maumāri I te ao imene. So inangaro au I te akameitaki I te anau tamariki ko te ariki tarai te aroa nātua ko ia te akaaire, akatere tere nei eia ei, te kui nei eia I te ao apupu imene, te ao aronga imene, pera katoa I tōna tauturu I runga I te tuanga te reo ko mama Jean Tuarai Toma, te ia tamaene ko Sandra Craig, tāna tuanga te tōpatapata e administrator eia no te au tuanga nāna e ākara e me te rave nei te au aronga I tā rātou tuanga e pērā katoa te kuku nei eia I te au tātāanga no te au imene e teitau e no te mea ka apply tātou e no te au raisin ki a rauka mātou I te rekoti I te au imene pērā katoa te ano tamariki ko ia oke ko Ru Turia Bob Tiaki e pātua tāwai ko te au puputoku toru ko rātou te au akaareanga o te au akatangi ko rātou te au sound technicians sound engineers nā rātou te au tuanga te au tangata I te rekoti I te au imene ki aka meitaki ia tētua no te au tārini tānei oronga mai ki te ano tamariki te rātou tuanga I te rekoti I te au imene pera katoa te au māpū Nā rātou te tuanga I te nenei mai kia tangi mai te imene e au tutu te tai no te tai houa imene te ia ano tamariki ko Matthias e pera katoa te ia tamaiti ko Quinton tamaiti apa mangaya apa nyue te kite nei tātou I te maruerui a te ia ano tamariki I te mau e pera katoa I te rikoti I te au imene e kariro te ia e akairo no te kātō tō rawa e akairo e kaora tō tātou reo tuanga takake te ia no tātou Norira te mataora nei au, te mareka nei au, e pera katoa te au akakoroanga te ka tupu I roto I te ia epitoma, inangaro au I te akamaruru I atu I e tātou I te apō nei, iaku I runga I te rātio, te rave nei, te api I reo Māori, karanga I te atuto api I mai iaku, no te mea te ia te au e o te māpu, inangaro rai tātou I te api I tō tātou reo, inangaro nā e ngā tāi te tei tuātou e mei te mea e te tuatua nei te metua e ei mei te iarai te tū are tano tuatua mai a koto kua riro te ia te tei tei me i te akāpai e te tamariki e kare rai rātu i ngāro i te tāmo i tu tātou reo norira nā ko te ia tuanga kua tau tāwe i te tātā i te tei puka mama kia rauka no atu e ko ai karauta rātou i te tatau e i te ere Māori i te tāmo anga i tō tātou reo Māori. So te ngā kauparam nei au i te kātoa toa rawa tō tātou i te tangata kātoa toa i tokoroa nei e te maru iri nei i te mau i te rewa kia ora tō tātou reo. Nō reira, kia kamete ke mai te atua i a tātou kātoa toa no te atuanga iti te rawe ia nei, ia mātu i tokoroa. A teia epitoma, a teia sāpate muni te e tūmai nei, ka akorongo mai koutou i te au mea te tupu ia mātu i tokoroa nei. Nō reira, e te kātoa tua rawa, a ka māruiru i mai tātou e, kia tuatua tātou i tō tātou reo. Ei, ka akamata te reira i roto i te ngutu are, tuatua ia i te ngutu are, tuatua ia i te āpe i roto i tō tātou e kāresi i te au ngā i kātoa tua. Kia tuatua i tātou i tō tātou reo Māori kuki are norira, ki te kātoa tura kia rana e kia manu.
2: Kia rana e te istata, i te ati angani. Te āwi ono tātou te kapakapa atu nei ki Hawke's Bay, he re taunga. Kariro nā tō tātou taiake maro iro i te metua wa i ne taime pare anga Samu o QSM. E oroa mai i te nōti nō te au mea tupu mera i roto i tōna matakina.
4: Kia rāna tātou kātou toa i te aro ama atawa te atu hau. Tō tātou nōti mōn mō Hawke's Bay atu nei. E te monte e turitoru te apatapu mai tapāki nei kua ravi i ABP aituma a tō pārata i tō. Te ABP ni rātou tārātou aituma i au aituma ou e rātou. O te mea te rā rungur māno te marama nei o kutu kū ravi i rātou pāre unai. Te aere angai tō rātou ki te karapi te tu ango o te ura. E te paraparau ria kua ravi pāmito i tārātou te akaitai tau o te tuatua te imene mene. E o te iria kaike atu rātou iria. Te vareire iria kua ere me mātou koe tungu tuare kua e te ama mau e tungu tuare no te rame anga i te anga ta tātou peo e te akamata anga i te tātou reo kuki ereni i te epitoma katoa nei. O ino re e ki akamata e te maanākai o te me te ta e o takatakare e te me a te o maanākai ki mō o i e rame wopi ia. Te nā te orumetua o i auki Reverend Pārata Eskere i rame mai ta mātou akamata anga i te anganga. Nā te orometua, nā maara aru tupe, nā nei rame mai i te anganga o te komakoma anga, te akitiki te anga mai i te tuanga, koe o ki noto tātou, tātou aitamu i tīre rā. Taka kei rā me tīre, ko tū mai te president o te community, koe o ki Derek Tereke, e ko tū tō mai no rūe te anganga i tupu nei, e o tīre, ko pati mai rātou i rea, ia teime, ia tū mai ki rongi, akitiki te ketu tō mai te tai tū tō, no rūe te tātou api, te tō tātou epitomo, e ko akakite tō, no rūe te tuanga, o te Prime Minister te uarata ki kātou tō, me i te akamata anga mai, tātou, kāre uke mi te teime o mai te orunga uru maari mai muatu, koi o te karanga Legislative Assembly, te te au tangata e maara e nei nō rātou, koi o te riki tuawara e matawara, te me tō ko te riki tuawara, e rā katoa papa Joseph Kostini Kati Heather i Arurangi, e pera katoa ki mani tamarua, te wai tura te e au tangata, ko te o takata rā te taiku e tō rātou reo. E muri mai rea te akita angai rea te tira o mai tātou nā tātou rea tātou e akaere me te mata i te ono oru maari mamai e te mito tāne papa arapati e nere e tā mei ki te tātou e Mark Brown. Ke aka me te ki e te tō no te o ngā tō te mea ono oru mata e mata iti e te mata iti te akaipai pa ngā tātou e te tira o mai tātou nā tātou rea akaere. E ko te ture o te rira rai te tūtu o hamai te president na Derek Tereke kāre mātou e akataka e te tūtu e te reo papa a mo kore tuta e reo kia mea ka tūtu ko i te reo papa a kāre ko i rea e kaikai te rira rā nā rā ko maru rei te au tangata e te rawita rātou peo te au tangata te ere mai te aitamu mai te imene mai ki mua e mātou ko i e te kia te maru rua e o te rea mune ke te rea rea wa rawi i rea te kaikai angai te harikiriki angai te kātou tō tō te akamata angai tō tātou reo kuki arendu. E tamatu pen i tāra, ko isi kia tamatu pen, ko i oki ko te orumitua parata iskia, pera katoa ki a poe po a, te waere te arongo matakitangi runga i dia, ko i oko Simon Samuel, rā o tūta i tūputa, o rā o ngā aratangi i te akarakara me te tanne te imene, e te o tangata kātoutua te imene mai te o imene kātoutua. E nana i rea te tāpati i rea, ko ertuje ki te puriri ko te ko ka aren Christian Church no me ko ki te tato e tapati oro te e ko aga tu e te nga mi tobo ni grum ko ko maki tobo ta ko te teketri o te ko ka aren Christian Church ba ni tini e to na tau tru ko ko mama ave no te teketri e pira ka to tau tru ko to mama no te o te momuni o puri mai to mi to no ra aga pata to e te o anka to to e mo ne ki dire ko ertumatori ki ko te tato musu are to tato ko ka aren community center Orotoru ta mātou pūrei tāku matangere, nā teo Oromitua, Reverend Parata Eskiera, Reverend Maa Aritupe, e pera katoa te tauturu Oromitua, maiko te paki. Tā rātou tokotori aka tere tere mai tā mātou ngā ngai tere rā. Ko te pūre maata iria, nā te Oromitua Maara Aritupe. E o te anga tere rā iria, ua kaikai oko a mātou. Horea ki te kaikai anga ko uki atu mātou uru titoru, ko ono ono ko komoko mai iria, o te o ngā ngai tupu nei te aura. Ko tā mātou ang angatiki hei tī popong koi o ki te usi angati rewa ki koi te Hastings District Council e te mea rā o ki e tūmati tangata ta iria are o ki rea mātou iria I ere iria ki rea tī popong. Nā rā te akarātu nei te angangati aia koi o ki te api angai te otangata wakore te otamariki ki a kita rātou I tātou peo koi o ki te ura. E nā tō pārata ito social group nā rātou e api pi I te otamariki taka ki mi tā rātou api pi aitam no te ora ki mō. Ko te opangarai tia tō mātou nuti, no Hawke's Bay atu nei, e ko tō mātou rewa tira, ko iu tia te mani drai tira, e te maanare, te akarangara au kire, hanure ako nei te ie. Ke koto katoto e tini ma, ke orongo mai teto e te maruru e ke koto, te rabi anga kātina, e to koto oranga, te rabi anga tatatu anga inunga tatatu ratio. Pera katoa ki tō tātou isitangata mei akarana mai, tai uatikura Liz Bluff, Australia e tai uatiki tō tātou I Pukarea, te atua te aro o no tātou katoa tō kia manui.
2: Kia orana, kia orana, kia orana hoi te isitangata I tia atianga ni, te avia o no tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui I Manawatu, kariro nā tō tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera I Wanganui.
5: Pera anta tō katoa, te aro mātou te atua. Me Wanganui atu nei, tuku atu nei te aroa, te koutou e karongorongo mai ni tātou rātio, takapini wake I te unga I karongorongo mai ni tātou rātio. Me Wanganui atu nei, kia mana kai tapau wake nei, waripotia mai I dunga I a Kuriri Street, e Tomariki. Ua uu atu, e tai tamai nei, e kāke ara I te matāra, e oramaru ki aia I te rāpō, mana kai. Ko peke atu I te aramaki, tāra, tāre I kuopinga maina, kua takake atu aia, kamataki te anga ua, te au metua I tākoto anau, I runga te matāra, I te atu matitanga, aku pūmāna, kōpū tangata, I roko I atu tu matitanga, te mānākai. Ti a sabati, I wanganui nei, katuera ia, te epetama o te reo kūkiaren, I wanganui nei. The monite, the api yanga, tanato ano, meka, the boy ni, tita uoronga kari ikake. Ike, tabiri, e daore, kita yu anganga, tato I rabena me, ke penis kote, kiri a tutu anganga, e wabi yana siya, tabiri, daore. Uduwa workshop, the api yanga, tanato, te waronga kati imai, ke chui yanga, I atuna me, ke pore orai, ke oko yana kitoto jitoa, takapea, me tabiri, I jero mai, I ei, mitanato, I mata,
6: tau nuti o te nā me wangani atu nei. Kau ki atu e takamitake anga ki akura tu I piara atio. Tā au ngā ngā mariru I rabi maina e iweni te tāni niu mai ke maua ki atu kati tā au nuti. Toko te tagi te kunga me wangani atu nei. Mea mātou I wangani nei ki kotou e no maina te nātua. Ki orana e ke manuia. Te atua te aroa ki tātou.
2: I te atu ane, te te waipaunamu tātou I murihiku waiho pai. Kariro nā tō tātou teke maruiro I nā tere papatu e oronga mai I te nūti nō te au mea tupu mera I roto I tōna matakeinanga I Waiho Pai Enwakango.
7: tangi ke tatu, tangi ke rawa I te aro anga o te tua. Tatu e korono mai nei ta tatu rāti o roto I te iaia I mira roto nei, I wai o pai o te papātua te ia. Ai, irina ki neui e te no o maana ana umai nei tatu, I roto I tō tatu ngutari I roto I te tua tau nei. E tangi ke ia tātou te itoto ana Aotearoa nei Aotearoa e te ipukarea te atu Aotearoa no tātou mga kariri mira roche nei no mātou I wai o pai nei e tērā I mure ke I teo akamurianga a teo e kāresia ko rawe ka aka o mātou I tā mātou te te ipurianga no te akatuira e te epitoma o te reo Māori kūki airani tā wai o pai I akatuira I roto I tērā ora rua ua tā okatai aka o mātou teo e kāresia e te ititangata kūki airani I roto I tō mātou ngutuare te ngutuare o te ititangata o te Pasifika ko ia o ki te Charitable Trust at the PAT. Tanora e te ngutu are e pai mai tō tātou mi tō pākarikari ma ana ana oki. Nā rea me te ki ngā I a Papa George ngā e no oki mai te ngutu are I te rawe I tā mātou programu I roto I te ia I e. E nā, kua rawe I te reira, e nā tō tātou ore mi tō kūki are ni I rawe I te tuanga programu o te ia rā. Kua reka kērā I mātou I te tai mai no te reira akakoroanga. Ma tāora katoa atu te... te akarongo I te karere te iruru I e no mātou I roto I te ara te karangane I te tumutāpura o tō tātou reo e petoma me ki te koe I te tūtua I tō o reo metua tupuna e tūranga mātutu tēnā noo e no te uki e imua ko te tumu manakora a te papa ora metua te epai mai no mātou te karangara ai ae me ki te koe I te imene I tō o reo kakapaapa ai tētua e me meita ki tēnā noo no te aura, no te utuatau ka aere imu ai. Tēnā re ra ua atura, tōna tumu manako o akapiri o ki ae tō mātou karere tērā, e runga I te saramo iwanga oru maono, te imene anga tātou, e te imene anga o. Māne te manako papa ono metua I apai mai, I ruru mai, no... O te ititanga te kūki eren, te tēmai I te akatū eraanga o tā mātou program, no te epitoma, tei wātua te ia tāpati mua. Ai, o akakite ki te katoa I tā mātou program, I roto I te ia I ene, no mātou I kite ki te mātou I te unga I te ume tupune. No te a, e maata te o anga-anga kārawe ia, o e epitoma ki tā mātou tō mātou wiki I te program a te putu-putu anga ai, o ki rā tā mātou me te moni te aere wātou a te tāpati mō o ki tā mātou epitoma I te o anga-anga tā mātāora tūtua I te reo, api I te reo e te vai e tūr o aere tā mātou program I vao, wa kite ki te rea te ititangatai ka aere rātou I a te aura e tūmai nei no mātou ai me te ki ngā ki te au tāwini o te tua no te apai me tā mātou program I te ia I akatuera I tō mātou epitoma te rāua tātou I te au mitua, pāmitua a te ruo te rā tātou program a te ruo te rā ai tēnā tā tātou akanoono anga no tātou e au akatoe ngaropoi na te apai me tā au ukarere ine I akatangitangi rā e nā au pera katoa te au māma te whaene tini tēnā katoa tā tātou program a te au te rā ai kā tūnā o ki tā tātou tīromi te rā ue I punupu ātoro te epinga ka inangaro ia ia apai mai ia e pera katoa ere tātou e te ititangata mangaia tō tātou mangaia tei a te ia au ngai mua pōpungi mai ata ua tau te umu tāpuki te umu o er tātou te makete e o tīrera tuero wakamata tātou tātou program tāmataora te vai katoa tūra te au tuanga o te api I reo I te aua iei tēnā te rungai tō tātou program au a koutou e uhi aere te ia tēnā ua aere atu e turuturu katoa atu tātou I tā tātou anau tamariki te kaotuku te ka aere nāroto I te au api I te apai I tō tātou kaotua tā tātou piu te imene e roto I te au api ai tēnā mama Alicia hui I atu e te ura e te au teimi e aere e tātou churuturi e rātou i roto i tā rātou program i roto i te ape. Nō reira, tātou katoa e wai o pai, ae, tō outaringa ki aku, me tā ii, tūror mai e, he a te o mea e tupune no tātou. E ne, te manako o tēnā, ina ngaro te apai mei no tātou, no wai o pai ne, ae, akamaro ira i tātou i tā tātou program, a te kakorotu ne, te mataura e aere mai ne, no tea, ka ina ngaro tātou, ia taukota i tātou te epitom. Nō reira, tātou e te ititangata e, i Aotearoa ne, tātou e tāmataura ne, a kai pai pai tō tātou reo, akamaro ira i. Kamaru iroi nā te tua, e tauturu mai tātou kātotoa, meira roju nei i wai opai tangike, tangike rawa, ua mātau ua.
8: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Akarongono o tu tātou i tēnei te onuti no te pā inua. Kia ora anako ai te utea ki tī atiangani, tī awio no tātou. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatu tek, nā puna wano e ora mai te nuti, nō tonga lewa mai.
9: Kia ora ana tatu katoto, e karongorongo mai nei tō tatu ratio, pimo nū i roto i te ia, sande. I roto i te ia, epe tomai aera mai, epe toma akatete amo mao te reira, i te enua, nō tā mātou kaipaipaanga i te constitution. Kārawe ia tā mātou kaipaipaanga i te inua ne, a te monite e pera katoa i te tūte. Te monite i roto i tā mātou a kaipaipaanga i tā mātou riromeanga te kawamani. Tātou e nā tātou rai, e akatere ia tātou kā honongo urumāta i mataiti. I roto i te ia tuatau, ko te tumatāpura i oronga ia mai e te tauranga wānanga, taku ui ariki e tango ngā ue ue kore ia nōku. Ko maramarama o tātou e, tā irunga i tō tātou e noa i tongare wane, kāre o tātou ariki, ko akakore tātou i tō tātou ariki, e ko irina ki tātou e, ki roto i tātea tua arataki ang, ko riroma Iesu e ariki no tātou pōro. Nā, i roto i reira i te ia, e ko oronga ia, e toru o tarekareka, i te o oire, ko i oki o oire tumu, oire hou, e pera katoa te oire mutu tapu. Nā, i roto i reira i te ia o tarekareka, karaveko ia te ta ia o tarekareka patupatu. I roto i te reira tuatau, karave ia te reira ki o mokane, e tauturu atu i te viakore tā tātou ano mapu, e maromaroa ua norunga i tā tātou akaipaipaanga. I roto i tā te tauranga wānanga i oronga mai, māri rā, i roto katoa i te ta i tarekareka. E akatikatika uau, e tamata ora i tā tātou ano mapu e pera katoa te ano tamariki. Roto katoa i te epitoma e tū mai ne, a te ia mānaka i ki mua kua tai mai te tangata, nāna e akatere i te ikiang, te ia epitoma ki mua tā tātou e tāpapātu ne, a te pure turu rātainga uru mārua, kā rawe ia te ikianga polia o te kuki airane ne, karanga ia rutu te reo popaha ko te general election, kā rawe ia te reira, a te reira rā, i roto i reira i te reira tuatau, me topa mai ki te reira pō, ki te tātou i reira e, ko ai te autu, i roto i te oroanga, i te kūki airani nei. Ko te reira tō tātou nuti, tā kui mana koi te apai mai, e aka ki te kite atu ki a tātou kātoto, no runga i te ia e tupu nei, i tō tātou e noa i tongarewa nei. Kau te ia kotokoto tai ake ko puna wano, e aro atu nei e koutou, e tō tātou e noa i tongarewa atu nei. Te rā ua me aku ki o koutou, te atua te aroa no tātou kā tōtō.
10: I te ia se anga ka akarungurungo te tātou i te au tūtū aka ki te no koutou e te enua tangata o enua manu, noko nei mai i tō tātou tai ake i a matapō te riki.
11: Kia ora na tātou e akarungurungo mai nei tātou nacho i roto i tiara. Mea mua kia ora na koutou e tō tātou au pāmetua enua manu. I roto i tō koutou a ungtuar, e ina kia ngai te mitaku o mairo koutou, mana anō o mairo koutou, i roto i tia tātou ne, te arat me te reo aro no koutou e te au pāmitua, e pera te au tāwino te atua, e runga tō tātou mara i e mua manu, kia ora anō koutou i roto i tia tātou ne. E tō tātou karere no ti a epitupa, e karinu la tō tātou karere, te rā la, e te arat ne i te tō tātou karere no ti a epitupa, kui ongi no te tāma i tō tātou ungtuar e i tia marama, ui te wa tātou e kurukawa, inui, na koutou te tāma i tō tātou ngutuare i tia marama. Te rua, tātou te tōpilianga i tō tātou reo kūkia renu ki tō tātou wā atuera i te reo kūkia renu no tia e putama. Te mana kai i te olagua i te iei kulawei a te tōpilianga i tō tātou reo kūkia renu ki runga i tō tātou mara i te olagua i te iei. No reo makale awanganga e lumai mai i tō tūru ia te rea kuloanga no tātou. Tēnāla e te akauianga no tātou nā rutu i te a hia putama ne kui oki te alara i tō tātou reo. No reo akamaro ire mai. I roto lai tō ngutua le ala loko i te ala la tā tātou i tō tātou reo. Tō turu rai i te akakoronga o tō tātou reo. O tō manako waia, tēnā tā te upanga tā koto e te au oire. I tū nai a tukurunga i tā tātou matapoko. Norira akamarere mai i tō tātou akakoronga. Te ala tūne i te reo akapū mana ki tō tātou tūmatitanga. I roto i te tātou. E moko tō tūmatitanga no tātou ki tūmatitanga. E pēlā koto tō tātou mitua i te ala maki. Akamarere i tō koto maki. A te tō tātou tā tūru mai. I roto i te tātou ne kia rana e kia manui.
12: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
1: Kia rana tātou katoto i te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
12: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
13: Te kura, nuti i te reo Māori.
10: Kia ora ana e te iti tangata, kia ora ana e te epitoma o te reo Māori kuki airani. Te ia tātou nusi noa te iaora, te tatou ia e Moana David. Te epitoma o te reo Vanuatu. Kua aka ki te mai te tangata akatere o te akaputuputuanga o te iti tangata Vanuatu e te ngaro nei te reo e te peotupuna o te au mapu e noo nei ki Aotearoa. Kua aka ki te mai a Lisa Mogatroide, si runga ake te au tū akatangi reo e te tai ānere i te inua Vanuatu. Inā rā, ko te reo Pesalama, te reo te iriro nei e te tā okotai e te maramaanga i tō rātou au tū reo. E mema a Lisa no te Auckland Museum Pacific Adversary e te akakite nei aie no runga i te pōpinga i te tāmau i tō tātou au reo te akamaruro i ia nei i runga i tā tātou au programu o te ratio Pimonu Rimatoru Tai. E ono tangata te mō mai i roto i te mōanga o te paura akaneneva, drugs. I roto i teia tūanga kimianga a teo akawā ki te pakari, nō runga i teia tūanga o te paura aka nenewa, kua yoki ko te drugs, kua mōmai i a rātou e ono tangata. E a tāne e rua waine mei te mata iti tenga uruma iwa ki te anga uruma a, te akapa ia no te akarareanga i te paura aka nenewa, teo tū pupui, e teo akaapaanga te kitea ia no rātou. Kua aka ki te mai te senior surgeons a Nathan Sinale, te kite nei te au akawā i te apai angateia a i roto i te au tapere, e kā rawe rātou i te au rare i te apai mai i te au tangata rawe kino e kia akawā i atu rātou. Kua aka ki te mai aia e te kino ua atu nei te rare a te ia paura akanerewa e rawe nei ki roto i te au tapere, me te ia o ki te tū, ka pōpinga ia te au akaputuputu ang o te iarare kino, no te mea ka tupu te inangaro o te tangata i te iau paura nei e pērā katoa ka inangaro o ki te tangata i te kimi tauturu no roto mai i te iau ngā i kino. Te manamanata o te misara. Te kitea ia nei e te tūranga pāruru maki o Aotearoa te manamanata o te misara o te kitea ia mai i Palmerston North. E perakato e te kitekoreanga o te tāre numero o te tangata te tū i a rātou i te ia maki misara i roto oki i te ia tapere. Te tangata te tū i te maki misara, kua aka ki te mai aia e, kare aia i rere pairere ana ki vaoake i a Aotearoa. No reira ko te ia te monoko e kua tupu mai te ia maki i tōna tereanga ki te oere pōniki i te tuatau o te matariki. Te kimikimi nei, te tūanga pāruru maki o Aotearoa i te tai o ngāi, te manako ia e kua tere atu o ki te tangata ki roto i te rā ā ki te rā tainga urumāwaru o Tiurai. Kua tae mai tātou ki te tūanga o penga o tātou nutino te iora, koe oki ko te tipoti. kua tamakia sa te pupu vaini ke te poro o te tonga no te reiwa me kare teinga uru I Glasgow I roto I te tarekareka Commonwealth Games. I nā rā, kare te pupu vaini te reo mai. I mani reo mai I roto I te tarekareka. Waka ngā surato e rima tarekareka. I nā rā, kore I tirato e a I roto I te reo.
8: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: e ā i tā rātua aukanga e rima. E pērā katoa tā rātua rūsi i te pupu Malawi, rimanga urumārima ki te anga urumāiwa kai i Napo. Ka kanga atu rātou i te Wales no te tārekareka Possessional. I roto katoa i te tārekareka o te Ketepōro, ka kanga atu te pupu waine o te Australia ki te Jamaica. E ka kanga atu te England ki te Nutireni i roto i te Ketepōro semi-finals. Tēnā i reira tō tātou Nuti no te iaora, kia ora ana e kia mani.
1: Te kura, Nuti i te reo Māori.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Kia ora, kia ora, kia ora ana ko ai te o teke i te ati angane e iwa manatipa. Pāti i te ora itu te roto tātou i te tuanga koma koma ki tō tātou o teke. I roto i te piarai ti o i te ati angane, ti roto i kone i tō mātou teke, tō tātou teke, te tawini o te tu o Reverend William Hakaoro. Nā tōna tere, te kā koma koma atu māo ko assassination ki aia. E, o erana aia i te oro te i te ipukarea, ko uki mai e o i aeta i wairua o e i tōna tuatau i te ipukare e ngā imene tāne i tata e ndara ui tanu e nana re a ka māra māti ki a tatu i te i tāne i tata e te ka akatangi atu māo ko assassination ako ne nara ui muange ka akamata e tatu ka riro na tāna mokopuna na AJ e akatu era mai i tā rao tuang.
4: Kia ora nā tātou katoa toa. Ko AJ Williams tōku ingoa. Ko te tāpura no Dea Rā. Me ki te koe te tuatua. Te o reo tūpuna e tūranga rangatira tēnā. No o no te uki a muri atu. With our language as our foundation, we will embrace the future. Kia manuia.
3: Me taki e AJ, inairia. Me taki ma ata AJ tō tike e koe te tatau mai te nā tumutāpura no tia e petoma. Ina, tēne ka komoko mātou re ki te metua tāne. E te Reverend William Ako Oro nōrunga i te tāne i rauka i ai e te kokoti i rutu i te ngā mea epitoma. Nuri, me kātika i ako e toko te haro amai tō tā isi tangata mua ki tāka komoko mai.
5: Kia ora nā ki tō tātou isi tangata kātua toa i roto i te Iapone e tau i tātou i te kauki i te kamitakenga i roto i te epitoma o tō tātou reo kukiaren. Kia kitea i e tātou ki te atea i roto i tō tātou ni oranga. E nā, me tātaka mokopuna i tō tuaka nei, me kite koe i te tara i tō reo, i te meo ki e no tātou no te isitangata mangaia. Te ka mātanga i tā tātou e anono ni roto i tia mata eti nei. I te tara i tō reo tupuna.
3: Ai.
5: E tuanga. Mitake tiria, tuanga rangatira tiria noo. Kare no ouo e rato i tira, no te uki a popo. Tiria autotua, kariro tiria, da pai mai grato i tō tātou ngākau, tō tātou iti tangata, i te puapinga o tō tātou reo. Rato i tō tātou ni orang, te karunga ni tātou, rato i tā tātou o aukamuriang, tiria metua. Te karunga ni tātou giroto i te ngai tamataura anga te ruangaru mātai te au imene a tātātou anau mapu. Roto i te au tuanga tūkeke tātātou e kitene. Kariro rairira i te riro ki tō tātou o ngākau te kite e anaha te puapinga i tō tātou reo. Kariro tirira i te toro i te manako giroto i tō tātou ngākau e e ala tā tātou ka patu no tā tātou anau tamariki no apopo. I roto i tō tātou ni orang. Ki roko i e tātou, e ala tā tātou ka oronga nā lātou. E au ki e tika e rira i e tātou ke tūtua ke lātou e kai te uavare o tō tupuna, tō metu.

i roto i tō tātou oranga ne. I roto i tātou i rira te au metua. Ke rauka i tātou i tūtūtū i tā tātou tamariki. Ke puapinga i tō tātou reo. No rātou, no āpopo e no te au rā tā tātou kei reki mua. I roto i tō tātou ni oranga i riro ana te tai au mea i te pai mai te manako e ala tā au ka oronga e ala tāna ka mōmai e ala tāna ka rabe atu ki tētai atu e tātou e noe nei te enua keo nei a tupura e te tangi ka tangira e tāua ka tangira e tāua i te reo tō tātou reo manako e au e ki atu i te imene i aka maroiro i tātou i te meara e oke te tātou e tā tātou ana mapu tō rātou reo koe oki naroto i te imene ku api i tātou i te reo tō tātou reo maori kukereni maro i aku roto i te utuatau i ere nāo ki te api teitei e muri mai i te tuatau i paparangi o riro nāku e api ana i te au te parimani a rekawamani koe o stepping stone ki roto i te api teitei i tō tātou reo rape rape mai rai ki roto i te au api i unitek riro rai roto i te tuatau te tai māngake i kia i au rira i te atu i te imene e reo tangi tāku i a oronga ni ke tātou tō tātou i te tangata i roto i te ai ai ni ki a karongo mai i a ka maroiro i tā tātou anau, tātātou anau tamariki. E kiteanga no rātou e. Tō rātou ia meitaki. Tō rātou ia puapinga. Auraka e ka ngaro poina i te kāinga i pokarea. Auraka e ka ngaro poina i te meitaki. Tāte atua e, ia ka korona, ia ka meitaki e tātou ki tō tātou reo. Nō rea, te orongani au e te tukune, kiro te te mārewa, i te reo imene, e reo tangi.

0: tēnā e te hi mene te tāmata ora e tātou i te iafora e te iti tangata kūki. Airani, e tū mai nei ki runga e tā tātou programu i te tātou, kā karungono o te tātou i te tei pūrua, nō kone mai i te automariki āpi a tātou, i te meo ki e ko te hepetomate i o te reo Māori kūki. Airani, te vairoi kone ki a Turu tātou, ki a Tau Turu tātou, ki a āpi tātou, i nā tamariki a tātou, i tō tātou reo, ki a tuatua, ki a kōrero, ki a kautā, ki a kaiti e te vai, ki a tara, ki a autara, ki roto i tō tātou reo Māori, i te hepetomane.
1: Oh, meitakira!

Det er tur måde, kokoi rai, te pu, o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou, kia ngā teitei, kia vai rai, te aroa, o te pā e nua e. Āmene. Oh, meitakira.

ana tu ya ti ano no ya no la tu ya au ki te tutaki i tala tu i rawe i roto i ti e tuanga ni to tatu i e roto i to tatu ni ora tatu i e ke kete tatu i roto i to tatu ni ora ngai o tare tangata i rurura o tana la i e ka kukuchi ki rawe koi di mitakira kare aini e kite a ia mai e karera tare totua i api mai ke tatu i hamaru iru e ngai tatu kariro terira te tautaura te tarapa i te ngutupa koi oki o tāu e rabena e tutaki katoa i e tetai karauko mai i te ala takianga a tō tātu arātia i roto i te ala te karangara i roto i te irawarima no te mea kua rabe koto i tāku ario e tāku auro e kua pai koto i tāku wapinga me mitaki e te inangaro i ki roto i tō koto a umarae roto i konei e tuanga tā te tuanga e tāna e tuatua nei e ka matakite nei ko koto i pērāna kua pai koto i tāku auro kua pai koto i tāku ario ora me koto i tāku tu ianona ko i katoa ia kari riro e mea mataora ki roto i tāna i tuatuara ene e nāku e oko atu i tāku tua utamaroa e tāku tua utamaini ki roto i te rima o te utamarika iuta e nā rātu e oko atu i rātu tō sepa ki tō te au tangata mamaora ko pērā mai oki a Jehova. Ki te rira tātou i te vērua i kone i tā oira vera, kā ka oko i a te rira, ka tutaki i a te rira. O tāte atua i e tare puka i o erai, tare peramata i o erai, e api mai ne, i roto i tō tātou arātia. I karanga e te ira watangaru marua, ki a kāra i a mai te au etene, ki a ere mai oki ki runga i te o, o Iho Safata, e rira au e noei, e ka wā i te au etene katoa, e pini uake. Turanga ka wā, o te atua e roto, i te aratake a ngātou tātou a rātia. Ke rauka i e tātou i te tangata i te kite. Atianga, roto i tō ranga nei, tāna i a kaue, i tau i a koe ke rawe, i tō penga o te rira, tate atua ia. Tate atua ngā teitei, totoa tikara. Nāna te ka oko, nāna te ka wā, nāna oki e oronga ua. I te rabi i e tātou i roto i tō tātou ranga nei, i roto i tō tātou irinaki i tō tātou atua. Nā tō tātou ngā kau, e ka māta i tō tātou tuanga, i te kite i tō tātou atua, tō tātou irinaki anga. Tātou e nō nei, i oronga i tō tātou irinaki anga ki roto i tō tātou atua. Nāna e tauturu mai e tātou, nāna e ka manuia, i tō tātou ni karongorongonga i te rātio i tia pō. I ai e te mana nona te kakā, ke tāpuku nui mai ki nunga o i tātou, kai wātou ki tō tātou pō. Pure tātou ki tō tātou atua. Tēnā ia tō mātou me tua tapu, tā mātou i ka mārāke nei, i te tuatua tika nāo, o koe te atua, tuatua tika, te ka wā i tō te aone, ke tau ki tā mātou i rape i tō mātou rāo. Ka mita ki rā mātou i ākoe, ka reo ki koe, e ka aite i a mātou ki te aite tā mātou i rabe. O oronga nā koe, i tāura tamaisi, anau tai ke mate ki te sātaro. E ka te oronga mai ke mātou i tōra. I roko i a mātou te upoko tū, roto i tō mātou ni ora. Roko i a mātou, kia ka mita ki a kia ka papa i a koe no tā au i rabe. Ara taki rā, i tā mātou rātio roto i tia pō, te ronga nganga, e te atua te maruere no, no rātou, e pera no mātou kākarongo no, i tā mātou rātio. Ke pērā mai rai, tāpuki nui mai tō aroa ua no mātou, no te iti tangata kātou toa i roto, te ka maranga mātou i tō mātou e pe toma o tō mātou rio tā au i ka merongo, tā au i ka mitaki, tā au i ka papa, ke ki te mātou e kua i mātou. No e mai mātou, e ngā kau parau e u pokotu no mātou i roto i tō mātou ni rau. Aka kore i te kino e te ara tira vei a mātou, tā mai tō mātou tū, kino. Ke ora e vai roto i ākui e Iesu tō mātou atu, tā mātou i e pure tā mātou e pati e tuanga no mātou. Kara take e mātou, te mana e te mātou tō raroa ua. E Iesu e, ki ora mātou i ākoe. Amen.

0: kia ora ana ko o tātou katoa e te iti tangata i tēnā ai tuatau ko tai tātou ki te rua te tuanga o tō tātou programu i tēnā ai pō. Koe oki ko te pai o te... o te pai vairua e te iti tangata. Ina e tō tātou irawa i tēnā ai pō te ruto te reira i te Saramo. Saramo torunga oru mā itu, irawa ā. Saramo torunga oru mā itu, irawa ā. No reira anti mā, papa mā, o paramaita ko tō pukatapu, te akaranga nei tēnā ai irawa, kia mataora o ki koe, ia i hova, e nāna e oronga mai i tātou ngākau e anuanu ara. Te akaranga ako anei tō tātou irawa, kia mataora o ki koe, ia Yehova, e nāna e oronga mai i tātou ngākau e anuanu ara.
1: Our reading tonight is taken from the book of Psalms, Psalms 37 verse 4, and it reads, Delight thyself also in Jehovah, and he will give thee the desires of thy heart. Delight thyself also in Jehovah, and he will give thee the desires of thy heart.
0: Tēnā reira te iti tangata tō tātou irawa no tēnā ai pō. Tō mātou irina ki anga e irawa mataora te no tātou, te rā ua e te uianga. Kare e uianga te rā ua me e mana koto o, e ata au aka marama anga no tō tātou irawa i tēnā ai pō. E ato o aka marama anga i tō tātou irawa i tēnā ai pō. Nā takaranga ako ane, kia mataora o ki koe ia Yehova, e nāna e oranga mai i tātou ngākau e anuanuara. E ato o manako te o onuanga i tō tātou irawa i tēnā ai pō. No reira e antima, ankarama, tēnā tō tātou irawa. Kākatangi atua te tai imene, tai ngā imene, tra o me e manako tō o ringi mai runga tā tātou telefon ki a mataora tā tātou pai vairua i tēnā ai pō. Pimonu, kuki aira.

tēnā i rere i mene i te tamatau rātu i e tātou katotoa i tēnā ai pōiti. I tātā, i nā i tēnā ai tuatau te akatau neo i runga i te, te screen i mua i aku, te akaranga mai ne ka ere tātou ka, ka akarongu e re te tai o nuti, te o autara akakite no tātou katotoa e te i te tangata, no te ia ngā epitoma te kanaro to tātou i tēnā ai aura. Ok, o te re ka uke o mai tātou re, ka continue tātou re, ka akata e tue tātou re re te toianga, o to tātou tuanga i tēnā ai pōiti.

me taki ats paka e te iti tangata e ko no ma assassination kare e tangata ina o tringi mai e ma to ma o mana ko kore kakoto e te akarono mai e te tangi tangi o ta tātou i mene i tēna ai pō e o tito oku irina ki angai kua mataora koe i te pau i tā au i anga ki a koe rai me kore ara ki tō o taiki i te pai a koe e akarono mai ne kōrua i tā tātou programu i te pō ko tairai tātou ki te opanga o te rua o te tuanga o tā tātou tuanga o te karangarang i te tō atau i te iti tangata kaira tō tātou ka ka akarono i te tai o o taraka ki te ako anō tātou e o tire apai atu e tātou ka uki mai e tātou ki te tuanga openga o tō tātou programu i tēna e pō koe o ko te tuanga o te tamataora o e te tuku anga aroa no mai teki mai e māo kona assassination ki uki mai e māo i muri uake i te iao o tara

I rawa no te oraanga vairua. Kia ti ama e ki a kawa ngā kaumitaki. Kia ti ama e ki a kawa ngā kaumitaki. Petero tai, pene toru, i rawa tenga urmārima, tenga urmāono. Petero tai, pene toru, i rawa tenga urmārima, tenga urmāono. Irawa tenga urumarima, ka akatapu rā koutou i te atuara ia Yehova, i tō koutou ngākau, e kia tika uarai ia koutou ki akakiti atu, ki te tangata katoa e ui mai ia koutou i te manaku i roto ia koutouna, ma te maru e te kaura rumari e atu. Irawa tenga urumāono, e akavā ngākau me take tō koutou, e tā rātou i akakino mai ia koutouna, mei te meae e runga rawe tuatua kinora, ki akamā rātou ko te tāpepe pikikaa ua mai i tā koutou tuatua me take i te mesiāra. Hoi anga, e akapē e ana koe no te akatapu me kāre akangāti te i te mesia e atu no ou i roto i tō oraanga akarungo? Hui angarua, me aka apa, me kāre, tāpepe piki ka a iāna koe, e a te rāwenga kauraro māri e tā au, e a kāri ana ki te aronga rave tuatua kino. Te ui aka o nei. Hui anga, e aka pē e ana koe no te akatapu, me kāre, aka ngāti te i te mesia, e atu no ou, i roto i tō oraanga akarungo. Hui angarua. Me aka apa, me kāre, tāpepe piki ka a iāna koe, e a te rāwenga kauraro māri e tā au, e a kāri ana ki te aronga rave tuatua kino.

Irava no te oraanga vairua. Kia ti ama e ki a kawa ngā kaumitaki. Kia ti ama e ki a kawa ngā kaumitaki. Petero tai, pene toru, irava tenga urmārima, tenga urmāono. Petero tai, pene toru, irava tenga urmārima, tenga urmāono. Irava tenga urmārima, ka akatapu rā kōtou i te atuara ia Yehova, i tō kōtou ngākau, e kia tika uarai ia kōtou ki akakiti atu, ki te tangata katoa e ui mai ia kōtou i te manaku i roto ia kōtouna, ma te maru e te kauraro māri e atu. Irava tenga urmāono, e akavā ngā kaumētaki tō kōtou, e tā rātou i akakino mai ia kōtouna, mei te meae e runga ravi tuatua kinora, ki akamā rātou ko te tāpepe pikikaa ua mai i tā kōtou tuatua mētaki i te mesiāra. Hoi anga, e akapē e ana koe no te akatapu, me kāre akangāti te i te mesia, e ati no ou i roto i tō oraanga akarungo. Hui angarua, me aka apa, me kāre, tāpepe piki kaa i ana koe, e a te rāwenga kauraro māri e tā au, e a kāri ana ki te aronga rave tuatua kino. Te ui aka o nei. E aka pē e ana koe, no te aka tapu, me kāre, aka ngāti te i te mesia, e ati no ou, i roto i tō oraanga aka rungu. Hui angarua, me aka apa, me kāre, tāpepe piki kaa i ana koe, e a te rāwenga kauraro māri e tā au, e a kāri ana ki te aronga rave tuatua kino.

Irawa no te oraanga vairua. Kia ti ama e ki a kawa ngā kaumitaki. Kia ti ama e ki a kawa ngā kaumitaki. Petero tai, pene toru, irawa tenga urmārima, tenga urmāono. Petero tai, pene toru, irawa tenga urmārima, tenga urmāono. Irawa tenga urmārima, ka akatapu rā kotou i te atuara ia Yehova, i tō kotou ngākau, e kia tika uarai ia kotou ki akakiti atu, ki te tangata katoa e ui mai ia kotou i te manaku i roto ia kotouna, ma te maru e te kauraro māri e atu. Irawa tenga urmāono, e akavanga kau meta ki tō kotou, e tā rātou i akakino mai i a kotouna, mei te mea e eronga rawe tuatua ki nōra, ki akamā rātou ko te tāpepe pikikaa ua mai i tā kotou tuatua meta ki i te mesiāra. Hoi anga, e akape e ana koe no te akatapu me kāre aka ngāti te i te mesia e atu no o i roto i tō oraanga akarungu. Hui angarua, me aka apa, me kāre, tāpepe piki kaa i āna koe, e a te rāwenga kauraro māri e tā au, e a kāri ana ki te aronga rave tuatua kino. Te ui aka o nei. E aka pē e āna koe, no te akatapu, me kāre, aka ngāti te i te mesia, e atu no o, i roto i tō oraanga akarungu. Hui angarua. Me aka apa, me kāre, tāpepe piki kaa i āna koe, e a te rāwenga kauraro māri e tā au, e a kāri ana ki te aronga rave tuatua kino.

0: A ko aere e tupu nei, no te akara mata tio, a ko oh, I te tūranga nei o tō tātou wai, pera katoa te tūtakianga o te reira. E te o ime e reanga te akairi e mai ki runga I tō tātou I te tangata I roto I te tuatau. Tāku nuti o penga I te mea uki e no au au e no au I te epitoma I tō pāke nei. Kua tae atu au I te mata I tō mātou atu, I te tūanga tāporoporo, pera katoa I te tūruturu atu I te Pukarea Society. E te apai atu I te tūranga o te māpuanga I tō tātou moana, te kōtinga o tō tātou moana, e te tanganganga I tā tātou peo Māori, tā tātou au ākonuanga Māori I runga te tua te enua mangaia. Nā ko ki te tātou ia mangaia, miti āro e pukapuka kāre rātou e noo ana ki raroa ke I te akaerenga a te akawanga māta I runga I a raratonga, no reira. I rato I te ia epitamai topa, kua ki tina ia mai te kite te karape o tō tātou I te tangata I nā rā kāre te reira I rekoti ia. Ki runga I te pepa, me kore ki runga I te matatutu, me kore ki runga uatu I te tai rāwinga kimi I te tātā atu I te ia kite, te ia karape, te ia marama, o tō tātou tūranga tangata e noo nei rutu te tuatau. Te vainei māngunui, te aonganga I tupu nei, ki runga I a uau, e kua arawe katoa I atu te tuanga o te Historical and Cultural Society. O te ia pupu, te runga te Koi koi marama nei, no runga te onganga I tupua nei runga I a mangai, no reira. I roto I te tuatau, mānei te kite atu I te tangata, e tō rātou kite, e tō rātou karape. I te meo ki e apinga tika I te kite, e no ua nei, ki roto I tō tātou I tangata. Ki a tau rai, ki a nā tātou rai records, e perakatoa ke riro te, e apianga I tā tātou ano, e tūmai nei. I roto I te tuatau, ko ki te nakatoa ia mai, tā tātou ana o tamariki api I te pasi mai anga e kia maata atu, me kore kia maata mai, tō rātou tūranga ākonoanga Māori. I runga tika te enua ia mangaia, pera katoa tā rātou o peu Māori me te rāui, me te atu imene, me te atu aitamu, e te tānga ngātu I te reira. No tō rātou kimikite, I roto I tā rātou api ianga. I rena ki katoa o a te rua o te rā, me kore a te rui rua, ka akararangi atu, au e nua, I te tūranga nei o tō tātou mai wanui, me kore tō tātou constitution. Nā roto I te tai akamatanga I te terehera iri, pera katoa I te aitamu aere. Te akamārama, me kore te akamāra rātu I tō tātou o mata I tika tōtua. I rawe ana tātou teia, no reira. Ka maru I roi rai te tangata I te nene e mai I tā rātou o te reira iri, pera katoa te au aitamu aere kia ki te atu tātou I wao ake I a mangai I roto I te atu atau. No reira te tangata I te mea o kie e mata I tiko te onuoru mata I mata I te teia o tō tātou I pukarea I riro nei e nā tātou rai aka aere a tātou I raro ke te au anu tirin. Ke tau e akararangi tātou I te au tupuna te iriro e nā rātou te atu anga I rave. E te vainei rai tō tātou I pukarea nā tātou rai e aka aere e pera katoa te turuturu I anei rai. Ai tātou I raroa kei te au o Nūtireni I roto I tētu ātou no reira. Tētā tātou Nūti me I te ipukare atu nei, a konokono Māri I a koto kātou toa. Ko tētā koto te maini ko Māri I tū oro, kia rāna I kia manuia.
1: Pimonu kūki airani Nūti no te ipukarea.
2: Kia rāna ko o tātou katoa e te iti tangata e akarongorongo mai nei I tā tātou programu Ratio Pimonu I te epo monire e nai te iti tangata ko ki te okoto I te tuatau. Kua tai tātou ki te tuanga openga o tā tātou programu o te karangaranga I te epo, ko I oki ko te tukuanga haroa. No reira me e haroa tā au e te taeke I ringi a mai māko assassination kāre varu anere kāre. Rima tōru ta I tōa telephone numero rai karita ui ake e ia mata iti iti ana atemi. Ringi mai au tatara mai ki māko ko assassination ki a tamata o rātu māua I a tātou katotoa I te iepo. Te tai imene I akamata atu I a tātou I te iepo. Pimonu, kūki airani.

0: Kia ora tātou katoa tōi te aroma tō te tui, te mai a ta e te i te tangata turou ki te tōngo programu na tātou te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te aroma tō te tua. Pimonu kuki atani, te reo o te i te tangata kuki atani, te QR code ki te pasere o te tua.
1: Kia ora tātou katoa tōi te aroma tō te tua. Kia ora ki koutou e karongorongo mai ni i ta tātou programu te QR code. I te basne i o te tua i runga i tātou rātio, pi mōnu i te ia pō mōni te. Tangike rawa ki a tātou katoa toa. Marama o tātou i te ia mataiti, e te ia epitama ko te epitama te ia o te reo kūki airani. E nā te enua manga i a te rira e a katere tere mai, te rāua, e mātou te kakurumaki, arwe ki te tara manga i a. Tēnā kōnei te tara a te atua, e auto te tangata kare a aere i te ako a te akono kore i te atua. Kare tū i te arata o te arunga rabe arara. Kare oki e noo i te nooanga o te arunga taito i tōra. O te inangaro rā i te ture a Yehova, e te i tāna ture tōna manakoanga i te pō. E te au, kāpure tātou ki te atua. Kia kamita ki a koe e Yehova tō mātou atua. Te pū o te o mea rawara e tā mātou e ki tine. Ano ano mātou e te atua i te kāpiki i a koe te ia tinga. Ia mātou ka tomo nāruto i tā ura tūtua. Ke vai mai tā au te kianga e te pāruruanga i a mātou e te atua. Uranga mai te marama e te kite ki tō o i te tangata i te ia pō. E te kiteanga i te o mea. Taka ke e ruto i tā ura tūtua. Thank you, mātou e te atua no te itikanga tā au i oranga mai. Tāu ia katika ia mātou ki a rāwe i nāruto i te mārewa. Nā te mea te atua me kāru koe e piri ki a mātou pupunga kore tā mātouanga. Te ki mai ia mātou kātou tua me te kumatang e tāi wātou ki te opanga. E tā ia Jesu mātou i pule atua i te āmea kātou tua. Āmene. Kia re tu tātou kākarungurungo i te ngā imene e me uki mai tātou.

Kyllä näkö utatu katu tuo itero omatu te tuo. Welcome back kita tatu programu. The QR code kita pas ne yo te tuo. Irung eta tatu racio pimunu i te ipo. Tena to tatu pene tatau taku i tatau tu i muake. Te mana kumanta taku i anu anu i te ape mai no tatu i te ipo. Te karanganei to o uturanga tira tira tu. Te karanganei te irawatai. E ao tō te tangata kāre a aere i te ako, a te ako nukore i te atua, kāre e tū i te ara taha, o te aronga rawe arara, kāre oki e noo, i te nooanga o te aronga taito i tōra. E rina ki oto tātou pene tatau i te iepo, e pene tatau mānea te eno tātou. Te irawa tai, te aka takataka nei te ia, i te au tūranga o te tangata tira tira tū. Iroto i te iao, o koropini a tātou e te ara. E tūkeke te mana mana tā e tā i nei tātou ki roto i te aurā katoa toa. E ko te ia mana mana tā, kare rauka e tātou i te kōpā e te rira. Kare katoa e rauka e tātou i te kōpā e te tai uātu tangata. Nau te mea, me e meitaki uatu o tia ni au, kare rira tātou e aru aru, i tā te atua e anu anu nei e tātou ki arawe. Nā te mea, me taki ua ki te mea kātou toa. I rito iri e tō tātou i rawa, uātu e te tupu nei te ame e kā tupu uātu. Ko tā tātou i ki angara, e a tā tātou kā rawe, ko te rā te mea i a ka tūke e i tātou mei te ta e au tangata. E te au taeke, i roto i tō tātou i rawa te karangara e ao tō te tangata kārei a aere i te ako a te akono kore i te atua te rairira, e au tangata te tai, i roto i tēni iau, e are rato e akono nei te atua. Kare me te mea kare rato i ki te i te atua, kare ua rato i nāro i te akono i te atua. O te mea mana mana tā, me kāre tātou e api i tā tātou o tamariki, i te akono i te atua. Ka anu katoa rātou i te iamatāra. Nō te mea, kua kite o tō tātou tū, kōki airani. Me kite o tō tātou i te taitangata e rawera i te tārawake, ka tūtū o ki tātou ha. Akaranga tātou, ai, tārawake te nāpāko, are aka penaan tārawe te nām, o ki mai kone, te tai tū o rauki, me akamura i o ki te tangata, aki i a rātou e tiriri. Nā, pēne i rira e au taka i anga te tai ka anuano e tātou i te āru, i te tuatau e ka mura i a e te tangataia. Mi te iau ki te tū, me kāre nā tāua i e tamariki, te ki te tūra tāua i te tārawu kēra. Nā re tanda e ka akara ua tātou, kātuka i e tātou i te ka mura. Taka mura rā nā rotu i te tūranga api. Te ia epita mai tō pākene, areku tā mātou APPI tārekareka no te taianga evangiria ki tō mātou inua. Te kārawe ia te ia manaka ia tū mai ne. Akarakarau te tūranga o te au māpū e pera tō te aronga pakari. Te tūranga o te aronga pakari i te api e pera te tūranga o te tamariki i te kapu mai. I te au api i anga, e api i ara, i te ianga ara pō e tō pākane. Aru ki utu o te anganga, kāre. Me ka anu anu tātou i te kite i tā tātou au piu, no atu e te tūranga o te api, te tūranga o te reo, ka o mai te ka korumaki, kia kite tāua e a te ka tupu me ka rera. E a wai te au mea, te au tatatu au piu, karetāua i marama, me karera karetāua i kite, e api i ara, ki a rauka i a tāua i te kapu mai te rira. Pūmāna tōku ngākau no te mea, te vaira tatatu au piu. Mei te ia katoa, tatatu au piu i te ākono i te atua. Ki a mātau tatatu au māpū, tā tātou tamariki i te rawe i tā tātou piu, me akamata tā tātou anganga, akamata nā roto i te pure.
mi a kauti tata to wanganga a kauti naru to I te pure. Kare ego te pure ua, te wai atura te ta I au peu a tato, ahano anu I e tata to au tamariki, ki a akamātau I a rato I te rawe, I te re rau peu ki kore e ngaro. Me mou te api inga I te ta I tamariki, me ka arera I te au tamariki, noa atu e ka ere rato ki ea. Ka tā ngā ngā rātou I tā rātou I kite, I te orunga I e kia rātou, ua atu e I e a rātou I te tui te ne au. Ka riro katoa tirira I te aka maruru I tā tātou tamariki, I te tū no tō tātou atu. Nō te mea, ko api I a rātou. Ka riri rā rātou e o kiritu I te I a katiri tangata, e kari ako ne te atua. Tutu aka maruru I no tātou. Me e au tae ki tō tātou e kare ako no nei te atua. Kare rauke e tātou I te kopai e rātou. Ka rauke rā I e tātou I te akātea mai e tātou me rira. Pai mua te ira watai, te karanga ni e ao tō te tangata kare a a. Noa atu e ka ere rātou ki ea. Ka tā ngā ngā rātou I tā rātou I kite. I te orunga I e kia rātou, ua atu e I e a rātou I te tui te ne au. Ka riro katoa tirira I te aka maruru I tā tātou tamariki, I te tū no tō tātou atu. Nō te mea, ko api I a rātou. Ka riri rā rātou e o kiritu I te I a katiri tangata, e kari ako nei te atua. Tutu aka maruru I no tātou. Me e au tae ki tō tātou e kare ako no nei te atua. Kare rauke e tātou I te kopai e rātou. Ka rauke rā I e tātou I te akātea mai e tātou me rira. Pai mua te ira watai, te karanga ni e ao tō te tangata kāre a aere. Te tei teme ki haparano ki tātou a. Ori aere ua. A tei teme, a rua teme, te rua te teme. Wakamata tātou te tū. Aere e tū. Mi te tū a ngā I e no takire tātou ki raro. Akamata mai nā rira. A aere e tū. Me roa o ki te ereanga, te te te me ka aruiru e ki tātou te ereanga. Ari, ariane ki iakangaru e nā, o tū tātou iri ku tseki. Me tū ana tātou ku I te tseki, ka o mai ki re te ruo te tuanga. Te karanga ara e, kare tū I te ara ata ao te aronga rawe ara. Ia e tū, me tū na ke, ka o mai ara ki roto. E me roa o atu tō tātou tūanga, kai nangaro rai ki tāua e te no ki raro e anga. Tra noanga rai, o mai re tra tuanga o pengara. Ka re no I te noanga o te aronga tai toi tōra. Ko te rātu me tū mo te tenga? Karanga mai tō mā wari o ko tauraki, te re te ura. I te utaiki o te mea pūpinga ko tō tātou ora anga. Kia hakono tātou I te tua. Kia kiti tātou I te tua. Kia rawe tātou I tā te tua. I inangaru e tātou kia rawe. Me te rawe ni tātou I tā tātou au piu kuki airani. Rawe ma te mania e ma te tutu o tua. Tangi kia kia tātou katoa tua. Tēnā rie te teo manako tāku I manako mai e ka maruru I e tātou naruto I te I e putumu. Ka ki te kōwa te I e putumu ki mua. Ere tu tātou ere ka korongorongo I te te iau I mene. Te ka haka tangtangi I mai e tāmata ore e tātou. Mure ke I te reru ka topiri atu I e tātou naruto I te akonoanga pure. Te QR code ki te pasana I o te atua. Irunga I tātou rātio. Pimono.

kera nā ko utatu katotua i te aroa ngā o te tua i te ia pō. Ko tai tātou ki te openga o tā tātou. Porokaramu, te mātou i e tātou. Ko te karanga i e ko te QR code ki te basli o te tua. I runga i tā tātou rātio pimonu. Te irina ki atu nei au e ko mataoro koutou i te karongorongo mai anga. I te umana ko te aki aki i atu. Noroto mai te tutua nā te tua. Erina ki katoa au e ka mataoro tā koutou. E petama o te reo kūki airani. Tēnā te au porokarāmu te tukuna ia mai ki runga i te matapuka. Akara e atu ko te atao kai nāro i te akarakara me kārera i te mātakitaki. Ara tukirira turuturu i atu te e petama o te reo kūki airani. Ia akatoa ngara poina me ara koe. Pena ia no o pereu e maana ana. Kia maana o ki tātou. Aere tui ki te iau a ka koruanga no tātou. Puri tātou ki te atua. Kia kamita ki a koe i hoa tō mātou atua i runga i te rangi. Te akau ki atu nei mātou i tā mātou a kamita ki a ngai te akakakā ngai tō ingoa. Te mea te atua e koe ki te mātou i tō aroa ua ki runga o i a mātou. Mi te kumata angau tā mātou i porukarāmu e koe te ai te rira ki te openga. Ma te au e te mitaki. Tikara vau tā au tuatua ri e ka ki te mai ki a mātou. Me kāra koe piri ki a mātou e te atua i tā mātou o ngā kārawe. Pūpinga kore te rira e te atua. Thank you mātou e te atua no tā au au a kamura anga. I a mātou me rita mai tā au tuatua. E pera te umia te kāriro i te ka mātutu i te ka maruiro i tō mātou oro ngā karongo kire tua i a koe te atua. Nā te mea te atua e ko marama mātou e te oki mai ni koe. Ia e kia vai te mō mātou kia papa mātou e te atua i te tāpapā ngai tō wukianga mai. Thank you e te atua once again no te iapō, no te au tua tā mātou i tua i te iapō, no mātou e te atua i pērai. Thank you once again, pa te mātou i te a mea katoa. I roto i a Yesu tō mātou atu. Amene. The QR code ki te baslei o te atua. I runga tātou rātua pimono. Kia rana e kia manuia.

0: Kia ora ana ki oko tu e te isi tangata i te ia. A ki rā taru i rua rā a no aukute i te ia te epitoma o tō tātou reo Māori kuki airani. Ai, tō tātou reo Māori kuki airani e toru o tātou reo. Reo Māori, reo puka puka, reo papa'a. E ono o tātou akatangianga. Tonga rewa, mani ikiraka anga, ngā pūturu, ai tutaki, rarotonga, mangaia irea. Ai, ko mangaia, ha uau inairea. Ka ore o te tātou, e ono akatangianga, e te mea, rekare e tara taringa no o me akarungo ku e tara o akatangianga ea. Inara e te o teke, inara. E kite ana, e te au haronga no te tuatoke rau mai. Me tuatua rarotonga mai. Ngari aku koe te employee a rātou arae, ko rātou te, nāne, rātou te upu api. No te mea, tā rātou tūtua rarotonga, me take atu i tā te o rarotonga, me tūtua mai rātou. Me komakoma ua rā rātou ki tō rātou ua orai, a akatangirea tā rātou akatangianga. Ai, tētai te, ka te mea akamaha ki aku, ka whiologi au arae, ha? Me take atu tā rātou tūtua rarotonga i tāku. Anyway, I'll get your take. I te atianga ni, te roto tātou e te tuanga te rito o te au nuti. Te tupu i te ia e putonga i topāke ni. Ai, ako ni, komokoma o koa tātou, te tai putonga o tō tātou e putonga o te reo. Tēnei rā, ka akatina mau tātou ki runga i te rito o te au nuti. Ka oki putonga i o, i muri wā.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

Cannabis kiratu I te au areni I roto roa. E o te reo, taka kēn me te reira, e rima haungutu are no rātou. Pēne I uki e ua tanga ngā rātou I te muni o te cannabis ne, e te oko I te ngutu are ne, te ngutu are e rima. E rongo urumata I puka panka, e rua pero o te apaiki ia e te akawa. Te ao pako kui o gitara e rima ngutu are te rongo urumata I pukapanga e te ngā peru o ni. Taka ke me te reira ko tā rātou stock o te cannabis ni o ki rei uapapa no te oko e te muni peapa. O karanga I e tawatini, tens of thousands mea muni cash o ki te. Ko te akakoro anga I rei, o karanga te akawae e organized crime te e te mea. Well organized nā te akawai. Me akara tātu iri e te o te kea, te awaranga no Vietnam me, no atu uki e re, era me rātu re, akatu era rātu I tata I ongutu are kaimang, pēni uki iri a re, ku te a cannabis ni iri a ra, ku tiri uki iri e te me uki iri a re, e karanga I e under the table ya, e, tō me angare iri a, mau mai iri a, tera iri a te akairu iri a, kua akautunga I a, e ka tū iri ki mō e tākua, karu ki tātū iri ki te iri ane, e a te tia o te utunga me oronga ia. Inara, ko te wēs o te ao pākau, tā rātū I apaiki I e tākua, ko te ria tū I te ono I te āpa miria ni tāra. Me akara tātū iri e te o te ki iri ane, me ko tā tātū tamariki o ki ere, me tārawa ki a ke tātū tamariki, e ka o rātū ki rutu I te ao anganga nea, Awe, e o me katu rikarika tika e te ka katupo mai. Iako oe, nāringa e nāko tata iwa I pūtiki, babu ua takatokororo, ua disown ia pa eo tara pūtiki nāko. Me ko tara tānei rawe e nāria te o teke. Akaro mēna ko tuita I imen e o te ka oke o mai, no te tai tua o

0: in Cook Islands.
1: Kia ora, ana koki ko tui tiu teke. I tia te ipito mautu tātou reo Māori Kuki Airani. Te roto tātou i te tuanga te rito o te nuti. I tia ipito mai to pākane i kori pūti ia. Ko te tai kemikemi anga akamata mai te mata i te roto wa sinia ta inga uruma itu. Te kemikemi anga rawe ia ki roto i te o api i tūturu. Nā rao giria. Ko te api i tuaturu o Tamaki Makaurau nei kui at the University of Auckland, i roto i tā rātou kuikui ama, ki te ia mai e rātou e te tai au tauira, te ere nei rātou ki te api, e te tamātakutaku ia nei rātou, e te mea tūke tūke te o tū tamātakutaku ia rātou, e tō rātou tuatau e ere nei rātou ki te api, e te api i tuaturu te ia, me te tamātakutaku, nā roto i te komakoma tuatua akakino e pērā katoa i te harassment, pērā katoa i te taiku hau tuatua taukore i a rātou i te campus. E ko te maatanga o te o tauira tamariki tamaine, kare rātou e eno o meitaki ana mitra relaxed. No te mea, te akaranga, o akaranga o kia rā te ripoti nei rā e te always on edge mitara o kia rā e te no o rū o nei rā tō mātakotako i te akarakara rā e ti inga i te te tangata o ki me kā tā mātakotako mai rā tō. Tūke tūke te tumu e karanga nei rā tō e puli i ana rā tō mitara o kia rā e o kua karanga tōiri e te wha atutu o te api i tuatoru tō Tamaki Makaurau ni kuia te tauturu pretiteni o te rārā o te api i tuatoru te kapiki a rātou e ko Thursdays in Black o karanga ia e korekere e kare takiri e tauturu noa atu tā rātou campaign ia re kia tauturu ia mai rātou e te api i me kore kia tātunga ia mai te tae ngā i runga i te campus kia rauko ia rātou e te tauturu i te iau tauira nei. Me kore e ngā e ka marua ke te iau tauira nei kare rātou e noo mataku i te tuātou ia rātou e erera rātou ki te api. Nairi e te omitro me ki te kutu i tākotu tamariki e te erera ki te api i tuturu ora e tau i tō rātou nātura me uke mai rātou ki te kāinga i akariru kutu i a kutu e o tēke kutu no rātou ki a komokomo mai ki a kutu. Nā rotu i tā rātou komokomo mai ri ki a kutu ka māra mātu kutu arai e a te tupu nei ki a rātou. Me kāreu ki tātou e komokomo ki tā tātou tamariki e o te kāra rātou i ri e akakite mai arai e a tō rātou mana mana tā karere e roku i a tātou i ri e te tauturu i a rātou. Inaire, me rauko uki a tātou, me māra mātu tātou e rae, e o mana mana tātou rātou. Ka akaiti me uki rea tīrera, i tō rātou o mana mana tā, te ta ite me uki, ka affecti i a tā rātou results. No te mea ko mana tā o rātou i te ia tū tā mātaku taku nea rā, kare rea mō tō rātou mana ko, ki runga i tā rātou api. E mea taura i rea, ki a korupini rātou i a rātou, ki te tai au tai ake no rātou e tūtoa i te kaitamaki te au tū tā mātakotako. Te rito o te nuti e runga i tātou porokarāmu pīmono kuki arani te reo o te iti tātou.

0: 31PI, now on iHeartRadio.
1: Kia ora, nā koe te o te ke. Tēia te, putonga nūti, opinga nō tēia to anga, te rito o te o nūti, o tēia kawamani uki, i tēia mua maramai tapāke ne, kua tātu anga te kawamani e rungu urumāri ma miriani tāra, funding kia oko ho ia mai, te ta ia uru i ere, nō te o arimaki ere, takapini Aotearoa ni. Nā rā ukiria, me te ara uki e, ko te tumu, i te au epatomani, reira i te oarunga re, te tārawa ki atu rātu, i a rātu e tiakira rātu, ki atoro i a mai rātu, i tō rātu, ere tō anga ki te au emergency sea, department i Aotearoa nei. Nā, ko te ta i au arunga te ki te i a mai, me kore te i taka ki atu, tere atu i te iwa ora, i te

0: te o teke ki o rāna a koa ki a koutou. Te rusu tātou i te tuanga o tōku inua e te o piu tā tātou e raveana i tō tātou i pukaria. Ka karongo me koutou i te teke i a tauraki i tōna tuatau i komoko mātua e ki te imtua tāne ki a pāpā kai te moe atu i te inga e patamo i tupākini. Nā ko te komoko maikuni a te inga teke no runga i te o atua o mangaia. I runga i te prokarāmu tōku inua. I rena ke ue, kā matāora mai kutu i te kumakuma a te ngā champion. E pera katoa, tō tātou e pitama uki te akaipaipai tō tātou reo. Ko i rena ke atu mātou i kone i te pīmono kūki arani e. Ko te kaveinga mana ko a te komiti i akanoono o i te tumutāpura no te amata iti. Ko akatina mō i a kirunga i te inua. Ko ua u inua, te rairia ia taramanga ia tātou, me kore kia imenemene manga ia tātou, e kia tua tātou i te utua noa ua u inua. Ako nei kato, i te tuatou o te arekarioi, e au imene te tai noa ua u. Me kore ku atu ia noa ua u inua i te tuanga mua o te reira programu te arekarioi. But i tēnei rā, ok, kā karongo me koto ki te ngā teke no runga i tā rāua kumakuma no te watua o mangai. Pimo nu kūki arani, te reo o te iti tangata kūki arani.
1: Kia rāna, kō tātou kātou tū iti rei te iti tangata i te pōpungi. Ina, te tomone tātou ki roto i te tuanga programu na tātou, ka ātoro tue tātou i tō tātou inua tātakitai i te pukarea. Nō runga i te tai o akanoonoanga, te tai o tūtua, te tai o kōrero. Nō runga i tō tātou o inua ki riro te rira. E tūra marama me kāre e akaoraora mai i te iau kōrero i roto i tō tātou o manako tō tātou o ngākau ki kore te rira e ngaro. I runga i rira i tō tātou programu. Te metua tāne, papa kai, tangata kino. Kia rāna ki apai papa kai. Meitaki. Te tai e pinga e komukumuara tāua i te iau pata mai tapākini. Nō runga. Te atua o ki o tō tātou i sanga te mangai o ki te rā tu atu. Pēnei karo koe a koe te taki poto mai nō runga i te re.
2: Tauraki, te mea mua, i rutu i tō tātou i tangata kūkāre ni, o ki te pōro tātou i te ngō tō tātou atua, o Yehova. Tā rā, ia ngau mai au, a karongo uri e te mangai e te taiku angai te ia reo i o. Pōro o te au tamariki o i te rānganga e takiri, nā te rautonga tā mātou e tāko e koe. Me kai ana tā au te māngai ka tā mātou i rauta e karangana e paoro. Me kai ana tā au paoro, te rau tā au tarai re kātara i o koko. I rato i rea i tōku a ngaonga mai au te peanga au, pōroa te au pe i te akamotuanga. Me kore te akautianga o te pe e karanga i ana e i.

0: Matauro.
1: E potonga mua ua te potonga puapinga i o koko. E rei, nā mea karongo mita ki koe te karangare i e hōwa, te uka ai te angauki. No te mea te wairau ki te tai pe a te mai e te karangara ai te ua pe rae, e wai he nā mua rā i a kui te aere. Aka mau te tira i a tumu te oe, i a tumu te oe. Tī rei e tāne wairua. Tī rei e tāne te iyo.
0: Tāne te iyo.
1: E tāno karakoi ko tāiku e rei te wairua.
0: Tāua mea.
1: Ai o ho. Nurunga i ei te atua tāku iki.
0: E akarungo tu rau te nāpe e nā au e e a te nāpe. E atona akakuro? E atona aitea?
1: O ki te pōrua tātou te kuki aere ni te aronga atupe. O te pe e ka tae anga, e ka aere anga no te tai anga angai tupu. I runga i te tangata, i runga i te kōpū tangata, i runga i te enua. E runga katoa i te tai au mea o mere i e tātou. Ia rā koe pe e nei, no runga te ia i te tai tangata. Tōna e ngō he taurake au a koe mai aku. Mate mate o ki tai rāputu ngā pāmetua o tātou, āri tāporo au nei te ingo. E tāna tamai. I tī te tūitrau kanga mai tī e pē. E re rāua e kei a mānga i ka irunga i te akau, e kei a tei.
0: Nore tamai te rāui?
1: Aru ki tāu e ki te me ua rāui aga e tāna waira. I irunga o ki i mangai, o te ariki, o te karanga i oke, o te mau te ua mangai. Teta itangata arongo nui te ia, me kore teta itangata riri nui te ia irunga i te enua, teta itangata mau kōrero te ia irunga i te enua, teta itangata te ia, are mau mati teta itangata i te tā. A maua iei te umangai, tūtara ia mangai. No te mea, are pauro ki te utoa o runga i mangai, kaere rātou, tere ni a rātou, ia mati ia rātou, tere itangata, te riro ki koe e hariki. Tere tuatau, tere tuatau ki e numanga tini, nā te evangiria a ie tāriki. No rira i rira, me are koe e piri roto i te ariki, roto i te, te ngā i o te pōiri. Te ngā i koe te pōiri, te ngā i te ia noana te umangai e te e tenei tuatau mua, roto i te kāinga i te maunga.
0: Roto i te ana ere?
1: Are, e. Te rongai no ana e tu e te ana, e karangana mātou te maunga i e au atkāsi, e au atroa. Mi arori mau, ki nore uki roa mai arori, me kore uki koe karongi tā te reitangata. Tā mati iau koe toho nā aru toa, ea. No te mea toho nā aru toa, nā rātou e tūtaka nā manga ia. Nā rātou e tūtaka nā manga ia, te tai atu, te enu atu. E mau koe reira i te kea i te mangai ka tīkaranga ia te renga i urau ia te rea tangata, e te arikioki me kore te toa. Me kore te mau te ua manga ia. Tā mati iau koe, no rea, e no ana tia arongo tui te makatea tui te ngā ia kōa tu are, tai ria e aruki iri ake rori te tā makakiri au. Te tāmaka kiria uki, no manga ia mai te ngā irau kai. No rei, tau atakata ne, o kapitia uki rāua i rei te au arutoa o te, o tau atakata uki te o te ua manga ia. Aro rāua ngā i rei, o te tīrua rāua i te akau, ara ngā ue, ara pā rāua i pui me a te manga tautai. A mea i rei, i uta uki irunga i te enua karangana uki te manga ia o te patapata. O te patapata rā, o ki karangarai koe, mato nā kōtu nā te rautonga.
0: Te rā maktea rā.
1: E kērā ku tā mātu ure, te ti atu ia te patapata. Nā, e a kau e moana. Tō rā utua katau, tō rā utua kaui, o te aru tō oki o te rā, o te ngāono mangai. Nā, kā oroi ria rāo, kā oroi ia. Te rā ire te pē. Karangai ire na tamaiti, te ngā eka taka iau, taka ikoe. Te ngā eka taka iau, taka ikoe. Ka oro ki rau nārunga te akau. Te rā i reirau, te rā i re tāna i pati e te atu. Ara koe, o te rā e tene, irina ki ai ia e atu a teta. Te rā i re tāna i karanga ina tamaiti. E wae, nā mua rai aku te ara, te rā uki reire, me taka ia ia i koe, ngā āwa o kia. E wāwa ere uki, haru rai tāna maiti. E aka mau rā ai e tōna, irina ki ngai te atu e te nā kua ngai, aka mau te tira i atumu te hoe, me kore atumu te hoe, iyo, i atumu te hoe. Tī rei e tāne wairua, tī rei e tāne i te iyo. Te aka pāpu iri, te rai te tara te mangai e, mo ki te rai te mangai e atua te tā, o iyo tōna ingoa. Era mai uki rei te evangiria, te tanga tioni vira numa, ki te ai rātu re rea, e a tūwa. O te rea peire, karanga i ere, aka mau te tira i atumu te oe, i atumu te tī rei e tāne wairua. Ti reia e tāne i te iyo, tū ki a rangi. Ti ia te atua, karangan tātou i tirunga te rangi. Tū ki a rangi te ara, e kakea i te ora. I mangai en o mai reita.

0: kai tau, aka takai te tai tu atau akai tai tau aua. Aka rongo mai ito tātou karere no te oranga metagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana te itanganta kūki airani. E karanga e anu ki te maki e totokake, e maki ai a ka tāpō i tirere ai e tangataia. Tō ara tātou i naori te ke tupu ki tātou, e ati kai te maki. E aka pē ai de tupu mai anga. E te aka pē e tātou i te pārurua tu anga e tātou ki a kore tātou e tu i e te maki. Me ko tu i ara koe, aka pē e koe te akono anga i tō o kōpapa. Ko te maki e totokake, e maki te ia ko kake te waito o te blood pressure ki runga. Me erugi tātou e te tāte e waito i ana te blood pressure, ko te blood pressure i rira, ko te ririnui te ia o te toto e pāmoana te puku atu ki rito tō tātou kōpapa. E rua numero me waito ia e fraction ki rira. Ko te numero mua, ko te numero o runga, ko te tātou te ia e pāmoana te puku atu te toto ki rito tō tātou kōpapa. Ko te numero te ia e runga. Ko te rua i rira o te numero, ko te numero raro, tātou te ia te aka ngāro i ara tuku atu e te aka ki i ara ki te toto. O te ngā tātou te ia te e waito i ara te blood pressure. O te waito tano o te blood pressure, ka i naura i tō tātou blood pressure ki ara mai e tai anire torunga uru, te numero te ia i runga over 80. O te ia te numero ka i naura i ano tātou. Me ara mai e kake i te runga atu tō o numero i te ngā numero, te aka matara tō o toto i rida i te kake ki runga ia. Ki aka mou tātou e ko te e numero, ki a mou gira tō tō tātou manako. Me waito i e te runga ki te ngā numero, ki aka matara tō o blood pressure e te kake ki runga ia. Te e maki e blood pressure, ka e te e te maki e tupu i te e pō apopo, e maki te e kua roa te tō tātou. I nangoro i tātou, ki waito i e tō tātou blood pressure, me ara tātou koe te tāte, ko te tai tumu te e, me ki te mātou e te aka matara te kake ki runga, ko aka matamātou i te api. Please, te e tā au upinga ka arawe koe. Ki e pārurua tu ki ki te kake tu anga te waitu ki runga ea. Nā ko te rei te tai au pinga e nā rātou i akatupona i te maki totokake. Ko te numero tai te ia e pinga nā nei akatupu i te e maki e totokake. Te matū. E pera katoa, ko te matū ka ere i e kirutu i te ara ua ua o te tuko papaya. Te ua ua e ere i kirutu i te kuku atua. Ka te pura e te matū ki runga i te ngai. Taka rongorongo ana koto ko te pinga ko te cholesterol. Ko te cholesterol, ko te matū te ia ko tupu aia ki rito i te ara o te totoia. Tō kāreo ki rei te puku ati pāmu me te ki te totoia, ka hārai i e te toto i te ere ki rito i te puku ati. O te ere i te epinga nāne a katupuana i te maki e totoka ki te e rua e rā. O te toru i reira, me i ngā mitu o tō ue e totoka ki tō rāua, a tū i a koe te totoka ki me kāra koe a kono i a koe o te rā. Tō me aka manako tāua i reira, ko te e te opinga e kāra koe tātou i te tieni, ki te pārurua si e tātou ki kore tātou i tū i te e maki. Me akara tātou i reira, me e matū koe e cholesterol tō ou, e ngā mitu o tō ue e totoka ki tō rāua, e toru e ia apinga e ka tū i a koe. Kare tārawa ke e ka tū i a koe totoka. O te rā e toru apinga ka tū i a koe ni pakaria ki koe a. Ko te he te tei apinga e ka mataki tūnia ki tātou e ki akaram ni taki tātou. Ko te tei apinga nāne e ka tupu i te totoka ke e numa ata i te kawa. Ko te he te apinga nāne e ka tupu i te totoka ke. Ka ka tupu i te tuke awawa i te totoka ke e te kai maata i te miti e te rā katoa e kare a kai tai tau awa ea ko te exercise. Aka pe e tātou i te pāruru te ongai tātou ki e kore tātou e tu i e te maki totokake. O urua tera api ngā kui aka kite atua nā ue ka aka tipo e totokake e māmā ora i tātou i te rawe i te pāruru atu e ki e kore tātou tu i e a. Aka matai te akai tai tau aua, ere exercise, te tiri e te tai e pinga numero tai, ka tau tu ai e kore koe e tu i e totokake. Te tai reira, e ia e kai maata i te miti, ka tu i e koe te totokake, ni kai maata koe te miti. E pera katoa, te kai awawa, te inu kawa, e ai kai kawa me kore, a kai ti mai te inu i te kawa, ere ki koe te tate, ki a wai te putuputu i e, tō o black pressure. So ko te tai e o pinga e, ka ina oro i tātou ki arawe tātou, ira te tō tātou ora anga. E te pārurua ki tātou ki kore tātou e tū ia e te ia maki e te tokake. Nā me ki tēnā ia mai e, e te tokake tō o, ka remi te me ka akamataroa ia koe okena ia tō o ua. Ka o ke te tāte i te ta itika anga no o ki e tēni koe tō o ora anga. Tā o ki ngā koe aka takatū nena ko nira, tīpū mai te kai tukai matū, ere te exercise, tīpū tukai kawa, tīpū tukai wawa, te pōrua te rā o pinga. O ke ia te ta itika anga no o, te a rawe koe i te ta ia o apinga e i akatake mai to o vai to kira. Nā me kā re reira, o te tuata ui re te ia e tuku ia e koe kiro mai te ta i vai rā kau o te akatake mai i to o tutokake. O te e reira te ta ia o apinga, ka tā ia ia koe, le karakoe ahone to utotoka ke me tu ia koe. Te maata nei tangata te heart attack ia nei, o te ipinga numera ta ia katupu ia e, ko te rā atotoka. Te ia te ta ipinga katupu mai, me karakoe ahone to utotoka ke. Te ta ia runga, te stroke ia ara. So ko te ia te ta ipinga katupu ki a koe, me karakoe ahone to utotoka. E ko te me opinga irera, ka amate te tangata. So ko te ia te au opinga rikarika, katupu ki tō tātou kopapa, me kore tātou e ahono ki tō tātou utotoka ke.
0: Te karangamera uke koe e, te akaitai tau wawaya, e scientist uke tia tangata. E te mei, anga-angana e ki mi te whamek re. Inara uke, e consultant uke e re te timi. Karangara uke e te tia ripoti ko te rawinga uare e roa e tō tātou waraanga kare atu inane. Kare no te kaikai, no te akaitai tau wawaya. Ko te diet, ko te numero rua ia. Top of the list, nane, ko te akaitai tau wawaya. Te karangamera uke koe akarongotora, it's genetic, yeah. E katiri tangata re. Te raire e, mito o pāmitu, ere mai ki a koe, gare roa e tārawa ki. Ko te rāwenga ua reiri, e kore eiri e ti au pākou. Anga uke tāwa e, pita me, akar uke tāwa e ti a mea maki akamate uke te stroke, yeah. Anga koe, a ka apainga tika e ki runga i te kōpū tangata i te akuna i tō tātou o metua. Ki te wove ua atu tāwa re, e atara tangata i stroke ia e. Yeah, ko te akairo mua uki tera. Me karangamena re, oh, ko stroke ia. Me kore ko heart attack ia. Ko te akairo mua re tera. Kari akono na kare ana akaitai tau wawa. Are akono kono nei te kai, yeah, mi tiria.
1: Te karoa tirira e te pēke. Ko tirira.
0: Ai, mānia e pita. Te roko ni a koe te akamitaki a koe no te atu onga i. I atinga tika e koe e kia komokomo me koe kia marama uki to tau iti tangate te tūtua Māori ume uki koe nuri. Aka ko uko ume koe te atu onga na tau.
1: Me taki mata e koani no te oki mai te atu ka anga ki a erama ke komokomo ko oki to tato iti tangata. Tra ua e to tato iti tangata e ai no no ua e ako nei te kopapa. Ni tako ki tūtua atu nao te ta ite mea ki nei te ta i ako tūtua. Ko kēni te tuatau te teimea, te teimea mua, pīnga te kei te motoka, pīnga te kei te pātikara, are tātou ere ako ono te teimea mua, mi tō tātou uitipuna rea. Ko ināro i e tātou e ki, a taka tātou te tei tuatau i retu i tō tātou oraanga, i apaitai tau wawa. Ko te rāwenga ora e tēnea, e pāruru i ato e te au maki, e riro nei e i tāi tō tātou i tāngata. Me te kei te i tāngata, ki ora ana, e kia manuia.

0: akatakai te tai tu atau akai tai tau aua. Akarongo mai i tō tātou karere no te oranga mitagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana ko e te o teke i te atianga ni. A komokomo ako atu i tāra mea tama e ne o tūrama tuitui te atianga ni tāna upoka tutua. Maki akamate te roro. Ka akamate reiri e te kōpapa. Pēta, te roka ni āko i te akamitaki oko o i āko e no ti aka atinga oko oko i te tuatau i te komokomo ki tō tāo i te tangata no o te taua i tēne.
2: Kia rāna koe kāni, kia rāna katoa te i te tangata e akarongorongo mai ni tō tātou porokarāmu i te epo. Tō tātou tumumana ko maata i te epo no runga tīre rei te stroke. Stroke o tōku kumaramana o tātou e a te iamaki. Nā ko te iamaki, e maki te ia kua ārai i a te ara toto o te roro. E a ko te tumu e kua ārai i a te potonga toto. E a, so ko te ere, ko te stroke i reira. E a, ko te pingai akatupu ia mai e te stroke. O e tuto o ana tātou i te rae me, ko te tātou i akone tō tātou o maki e rea. So ko te ere te o maki i reira e me, kare tātou e akono. Ka stroke i e tātou. Ko te maki numerota i e kumaina de stroke, ko te rāuhi ko toto kake. Me teite rua te toto kake, ko te vaito te toto, mō pue uirire te ara toto ea. So ka eremai e te ara potonga toto ere i eremai ki wo ora, ka arai ai e te ara toto o te roro. E te kare uki e te toto e ere ki roto uki te roro ea. So ko te pinga te ia e tupu mai ana te stroke. Ko aka ai te uirira i te stroke o ki rira, a tau e mi te blood pressure o ki a, mi te balloon rai, mi kiro e tamatangi ka aruru te balloon, to mi te e rai rau ki te stroke, ya, ka ngaa o ki rei te uaua, trai e irira kua, e irira te toto irira kua, ara i te ara toto, e kore te toto e re kiroto i te roro, ya, so ko te ia te stroke, ko te ia te tai atinga nana e akatupuana, te taireira ko te cholesterol, ko arai te cholesterol i te arātoto no te ere kiroto i te roro. Ko te taireira ko te toto vene, e pērā katoa ko te taipinga maata nāne e akatupua nei te stroke, ko te iapinga e kai awaawa. Yeah. So ko te he te uapinga e nā rātou e akatupua nei te stroke. Nā ko te he te uakairo te stroke, tūke te ririni o te stroke me aira mai, o te tai aronga, ka ngaro tō rātou mana koe a, so ka rātou i ki te a tā rātou o ngā e ra veara. O te tai, ka mata pōpō i te re i te mata, e ka ānini nini, te e me koreara ka mea te katu. Ka kika te tai āpa o te kōpapa, a ka ngā te tōtua, ka aka mate te kōpapa, e me koreara ka ipa te waa, e pērā katoa ko te tai aronga, ka mate rātou a. So ko te e te uakairo o te stroke. Nā, ko te epinu ko te uwei rā kauiri rei o kina i ānei no te aronga e stroke rātou. Tā ua e mea pōpinga e kia rihi i atu te ambulance me ko tāmana ko koe o stroke i te tai tangata ea. So te viviki i te tangata i te taikiru te te aromaki, te viviki rā i ai e te rapakau i e tōna maki. Ok? Nā te ere te wai rākau e rapakau i ana te stroke. Tā koki aki te rena kone, ko te clots me kore re poto ngā toto. Te arai arai te ara toto o te roro. Ka inaoro e te rā wai rākau, no te tākore ti te poto ngā toto ea, ki kore kinoro atu te stroke. Te tai arunga, ka pai i atu rātou kira te ngā e wāwā e anga, ki a kātia i te rā te poto ngā toto e e riru ora e arai te arātoto o te roro. Nā o te tai aronga i rera. Kā mate rātou a. So norere karanga rau e tūke te rinui o te stroke me aera mai. Nā kai nāoro i rera au i te akariero i te tai akaraanga. Te ia e tua te ia, are i ki te anauru te tāku, te ngai anga ngau, i anga rau, e papa te ia, ia, te ia papa, e are putputu o mena ea i te akara uki aku, aru te tekel, akara tona maki. Nā, i e pōro, te ia papa, e kai awa awana aia, e limanga uro na mataiti, e toru ngoru maari moana mata I te kai awa awa anga e te rā katoa e te tohene tōna. Nā pōro te o tēne me arama e a ki te Grotete Clinic te ākaraia mātou, ka ui ui ua rāwa ki ae papā e I a au awa awa e kai nei koe. Aka akita mai rā e, aka mārere o ki rā I ae, please, you know, tākori te awa awa te kai awa awa me kore aka tapa mai tā awa awa awa ki rā. Pera a koe te mātāngo te tēmi me tūtu atu tāua, kore kere a kie te tūtu atu tāua ki te pārurua, karo ki e akarongo mai te tūtua. I nā, I te tai pōpungi I rira, te e te toru epe tōmai te pākeni. Koe e te maki mua e tūmai mua te tomato ngutu paia. So, ka piki atua ia e uri mai e ki kone ia, e koe, tūke I aro ki e ia, ia koe te ngatārawa ki tō tī e tangata. Nā, ka piki o ia e arama I kere te te tōku o te ngā iu ki e akarakara ia e. Nā, ka re ia ina ore te no ki raro, tū u ai ki runga. Ka re ui e ki kia ia e a te te akakoro anga o tāna o te ia rai arama e ia, te ia tāna I tūtua mai e ia kia. O kore e go tākore e tāna kai awa awa, te rao ki e, o stroke I ai e I te rao penga e petamo. Akara mai rā tātou e te tangata. O te tūte, o te aronga e kare ina hore te akarongoia. Nā, tā openga e mai rira. O ipa tōna waa, e te raoki rira e kare takataka me te ki te tūsua, no te raoki e kōs krohi. So, no re rao I ina hore I e ki a kare rume ki tātou e, kare mi te mea te tūtua o nei au, pa te te tupu nei te e tuatau I rute tamato ngā I anga kaya. So, no re re te iti tangata. Nā oro pakari au I te A kāri mai te tūtū ki a tātou e, o te e te o kino, tā te I a haumaki, o te toto kake, o te toto vene, o te cholesterol kake, e te kai awa awa, a ka tupu ki tō tātou kōpapa. Pa tā kino kino ai e, I tō tātou kōpapa. Tō nōrera, I maura o te, a kārāre e tātou te itikanda kūki a eran, ia, a korongo I te tūtua, a kono I tōko tō maki, ki a kōko tō e aite mai e,
1: Ni tia papa. Tā te rā re tu tātou ni tia pō. Peta, ki te uki koe tra, uki au e uki koe tra, toto uki kua āra ia. Pūtoto nā tātua. Tra ire, o pūtoto ia uki iria. Mānia tāra te tūmumana ko tāra rao ki era, mā ngā katakata rei uki o te karanga anga uki koe, kua tūtū uki kore kere uki, kua tūtū uki koe ki te pārurua. Ki te rei koe me tūtū uki koe te pārurua, aru ki te pārurua pa umai a koe, mi tīne rei.
2: Ina I rira ki a ui rira ki tira maki rira.
1: Ui rira ki e grumai a pārurua.
2: Nā te uki mai nē rira ki te mai ki a koe rira e, kare e ako ronga ne toko tūtua te rā e o ki rero kua o stroke ai vivi ki oke e te e te aka kita mai ki a kare e ina oro e ki a hui a tua we no te a aia vivi ki ai e te aka kita mai e kua tahore e tāna kai awa no te rā o ki o stroke I aia te a ki aia ki stroke I aia e tipu e e tāna kai awa
1: te ngā e rā o ki tāra e rā kai o ki wawe tu o ki e aki tiki a koe aru ki e tāwari wari ana
2: Tiri
1: o ke te era e hanga tau e no te mana ke e stroke ia. E karanga o ke tau e ria, e ate tiki e te ere su karanga ke tau. Mani.
2: Manu ia rao ke, rao ke karanga rau e tuke tuke te stroke ia. Manu ia te tangata, ea, are mi te tai aronga, ape parato, ino, kare e moriori. Te tangata, te ere ere rea ea, ngā I tōna ngā I ua I kino I tākinu kino te stroke I aia o tōna wā kua ipa. Ia, e te rā kāre takata kāna te tūtua. But then, ka meita ki rea ia me akono ia I tāna, I tōna kai te vai rā kau, e te rā uki e ia, ai uki oko o kai o wāu. Tō ko tiri ai rea tāna I nāroto ia.
1: Mā, kore. E nori e peta, te ruko ni ahu te akamita ki ahu e noti... No ti koma koma ako o tau, e nuri te orunga tu niu ki a kōti koe ti e tu angana tau.
2: Thank you, Matae Connie. No, the Okamati, Sika Mako Owe, Komogomogito Sato, Istanata, Norumaiti, Maki, Tirone, a pepper, it is a copper tangataya, Traua, Kararoko tea, Opima, it is paru tua, me Terunga Kaiawa, Takori Tako to Kaiawa, a Terunga Maki to Tokaki, a Toto Vene, Akoni Toko to Maki, Kai Toko to Veraka, where. E te rā katoa tīpū maira e te kai tukai matū, e te kai vini vini. Tō a hote e i rira teo, te ngai rira i nangaro ni au e te. Aka maruru i te tātou i te tangata e, i a maruru I tātou I te pārurua.
3: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app.

0: ranga aku nonga Māori. He runga tika te enua ia mangaia, pera aku tō tā rāta wau pēu Māori me te rā ui, me te atu imene, me te atu aitamu, e te tānga ngātu i te reira. No tō rātou kimikite, i roto e tā rātou āpi ianga. I irina ki katoa o a te rua o te rā, me kore a te rui rua, ka akararangi atu, a ua ue nua. I te tūranga nei o tō tātou mai wanui, me koe tō tātou constitution. Nā roto i te tai akamatanga i te tereira iri iri, pera katoa i te aitamu aere. Te akamārama, me kare te akamāra rātu i tō tātou omata i te kātou toa. I rawe ana tātou teia, no reira. Ka maru iro i raite i te tangata i te nene e mai i tā rātou o tereira iri iri, pera katoa te au aitamu aere, kia ki te atu tātou i wao ake ia mangai i roto i te atu atau. No reira te i te tangata i te mea o kie e mata i tiko te onongo urumata i mata i te teia o tō tātou i pukare e riro nei, e nā tātou rai aka aere a tātou i raro ke te au anu tirin, ke tau e akararangi tātou i te autupuna te iriro e nā rātou tia tua ngai rave, e te vai nei rai tō tātou i pukare e nā tātou rai e aka aere, e pera katoa te turuturu e nei rai tātou i raro ke te au o nutirini i roto i te atu atau. No reira, tēta tātou nuti me te ipukare atu nei, a kono kono Māori a koto kato to. Ko te tā koto tu mai ni ko Māori a tūoro, ki o rāna e kia manuia.
1: Koto tātou reo, koto tātou akataka ngaia e iti tangata kūki airani. Koto tātou papaanga, koto tātou atui ngaia ki te one one o te ipukarea. A pi ia ki tā tātou anu, tō tātou reo, e pera katoa, tō o papaanga. Kia ki te rātou e, no ea mai rātou, atui atue i te ipukarea. Pi mōnu kūki airani. Nō te iti tangata, Kūki Airari.
2: PMN Cook Islands.
3: Te au nūti, nō te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana, e te iti tangata i te ati angani, te awi au nā tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta i tārei, e oro mai i te nūti nō te o mea tupu mera i tukuroa.
4: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Te karanga nei te ia tumu tāpura, tuatua ia tō o reo, tuatua ia tō o reo. Ko te ia te tumu tāpura no mātou i tukuroa nei. I nangoro rai mātou e kia māmā rai te aereanga o te reo, kia māmā rai te tamariki e pērā katoa i rātou te inangoro nei i te tāmo i tō tātou reo, kia riro te ia e tumu tāpura māmā kia rauka te matakeinanga kātua toa i tokoro nei i te tuatua i te ia tuatua, tuatua ia tō o reo. Mei roto mai i tō mātou oire, mei roto mai i te o ekarese e te o putuputuanga, tō tātou e te tangata Kūki Airani, te aka ārāwe nei au i a tātou kātotoa i runga i tā tātou programu i roto i teia, teia pō nei. I aka mei take e te tua no teia tika anga mānia, kua rauka i a tātou i te ere mai ki runga i tō tātou rātio. I te aka ki te ei, e a te au mea te tupu nei i a mātou i roto i te oire. Ko te mea mua, te inangaro nei au i te aka mei take i tā tātou au anō tamariki, te au kōpū tangata, ai te maruero e te utu utu e te aru aru i tā tātou anō tamariki kia ere rātou ki te api i te aura katoatoa. Te vai nei e te kite nei i te pōpinga o te au akakoroanga. I roto i te atuanga, mei te mea e kua ki te tātou i te api i Tainui Full Primary School. Teia api e iraro ake i te akateretereanga o tō rātou opo api ko Mrs. Jamie Sheck, pera katoa ia Mrs. Talia Henry i teia ngāta maini, e ngāta maini Kūki Airani teia. Pera katoa te metua tāne, te turuturu nei i te api i roto i tāna api akatangi o Bob Tiaki, ko rātou teia. E tō rātou o metua e te opo api i e te anō tamariki e te tautāne rātou kia tere teia pupu ki Tiapāne i roto i te marama o Okotopa, no reira kua te maruero i te anō tamariki i te kimikimi puapinga i te turuturu i tō rātou tere i roto i te tō rātou tere ki Tiapāne, kua rave rātou i te i katikati pōpungi, yeah, breakfast i te pōpungi i te varaire e tupa ake nei, ai e tuanga Ai no rātou e pera katoa i te akamarerui i tō tātou o kōpū e kia tari mai te tamariki ki te āpi e pera katoa i te turu.

0: I te ia ako koroanga i te angaianga i te matakeinanga no te taituanga te karero i te tauturu i te iapupu te inangaro nei i te tere atu ki te apan e ko te mātango te iatamariki i tōku tāreanga e pateria ki te teingoro marima tamariki koki arani te kāharu i te iatere. Nurira, kia ka mei te ki mai te atua iarato e i roto i te iangara te tai au kimikimi anga aka o i te turu i tō rato inangaro kia tai rato kā totoa kia tāpante i te reo ai arigato gozaimasu ai te karanga e thank you mei te ki maata ki koutou te tai atu ki te ako koroanga i te turu i te tamariki. Pera katoa i te manake i tō pāke nei i te ra ruanga uru marima o tiurai kua rawe ia i te tai karanga tātou e campaign i te aka maru e rui i te tāne tini no runga i te atu anga maki no te cancer wa tai atu i te tai o putuputu anga me te supex rai i te aka maru e rui i tā tātou ano māpū te o kōpū tangata e ki ere rātu ere putuputu ki te tau te mea kua ki te koe i te tei mamai ka inaoro koe te ki te hui e a te tupu nei runga i tu oku kua papa e ki ere tātou ki te tau te i muake i muake ka totoa te ia maki ki runga i a tātou no rira kua ere atu rātou safe for a cure te tei ingoa o te ia putuputu anga i te ina aka maruere katoa i tātou katotoa i te kimi rāwenga, kimi pōpenga, e kia ki te tātou katotoa e, ko te ia te tei tuanga, te riro nei i te tāmana manatā, te riro nei e timatanga ki runga i tō tātou i te tangata. E pērā katoa, ko rawe katoa te ngā tuepōro na games o te Pacific Sharks, e ko tō te Pacific Sharks Reserves ki te mga kino Dragons, ko pekerai ki te, ki te Pacific Sharks Reserves. Te ia pupu tamariki, te raro rātou i te akatere tereanga o te ia tamaiti, tamaiti te ia nāko ko Daniela Tarei, ko ia te coach, ko Ozaias Vaivai, e ngā tamariki mai e te ia ko rāua te ngā coaches no te ia pupu tamariki tamaroa e ko te rua o te pupu ko te Pacific Premier Team te raro rātou e tō rātou pū ko Paniora Daniels e te wai atura e kuia katoa te ia ngā pupu no te me e maata te o tamariki kuki airani i roto i te ia pupu tu e poro e te kite nei tātou i tō rātou maroeroe e pērā koto tō rātou tū e te riro nei te ia i ākaraanga no te tamariki māpū e pērā katoa tātou ano tamariki no te mea te riro nei tāne rai rātou i runga i tō rātou tu e anga e papa tu e anga e tāne katoa rātou e i roto i tō rātou o ngā i anga anga e pērā katoa i roto i tō rātou ngutuare e te kite nei tātou i te māruirui o te ia ano māpū so no reira a te ia sāpati a te ia mānaka e tūmai nei te akamata nei the grand finals mea ka tai ngā pupu e rua ki roto i the grand finals a te ia ngā iputomaki mua no reira te ere atu nei te ia reo ka maruiruanga kia rātou ko te toru o te karere me roto mai i Teiva Nui te ia pupu te aka tuera te akamata i te ia tārere ura i te mata iti 2005, 2006 o te mea i te ia mata iti ko te ruanga uru o te mata iti inara te akamaruru nei mātou i te ao māpū e pērā katoa tō tātou o kōpū tangata te aka tētea mamao nei no te tārere ura e tūmai nei a te mānākei rā varu o aukote a ko te atuanga i roto i tātou e patoma o te reo Māori kōki airani me te mea e maata te ao tamariki e kare rātou e ki te meitaki I tō tātou peo I nā rā te inangaro nei rātou I te atue tue I rātou ki roto I te ia tonga ura karawe ia I te taegi ngā uipaanga te ia varaire e tūmai nei no tātou I te ākarakara e ate tai au tūanga koroka mātou I te tauturu atu I tā tātou anō tamariki kia maumāri e I rātou ki tō tātou peo tupuna. E pērā katoa I te aka mārurui I a tātou I roto I te au aka koroanga o te epitoma o te reo Māori Cook Island. Ko te tuanga no tātou I roto katoa I te epitoma o te reo Māori Cook Island I te rawe nei au I te taio āpii reo Māori Cook Island a te monite I raro I roto I tō tātou e kāresia me te ora ono ki te ora varu. Ko te ia ngā te ia tuanga te kai no te o kōpū tangata ka inangaro au me ere mea koe me reti ta koe I roto I te ia āpii ki ere mea koe e tokorua e tai ake e kōpū tangata no te mea ko te ia e conversation puka puka anga ki rauka koe I te tuatua I te te iau reo I te kāinga te te iau reo so ka tā anganga ia ai te iau tuanga me te mea ia I te tuanga mua te o tuatua no runga I te amani anga o te maani anga I te tei kaputi. Ka inangaro kapu vai koe? So ka inangaro ia I me rete te koe e tai ake tō o ki a rauka kōrua I te rawe I te iau tuanga api I te aka mātutu atu I te aka mārure atu I tātō kātō toa I tuatua ia tō tātō reo no rira I te kātō tō rawa tātō te tāpapa atu nei auraka tātō e tiaki ua no te epitomo te reo Māori kia pērā rāida tātō te aura kātō toa I tuatua ia tō tātō reo tuatua ia tō o reo tō o reo I ki te e koe tuatua ia Kia wai rai te aroa o te atua ki runga I a tātou kātotua. Te atua, te aroa, kia rāna e kia manuia.
1: Kia rāna e te istangata, I te ati anani. Te āwia ono tātou te kapakapa atu nei ki Hawke's Bay. He re taunga, kariro nātou tātou taiake, taiake maro iro I te metuawa I ne taime pare anga Samuel QSM. E oroa mai I te nōti nō te au mea tupu mera I roto I tōna matakeina.
2: Kia rana tātou katoa I te aroa maata o te atu. Tō tātou nōti mō nō Hawke's Bay atu nei. E te monte e turitoru te epitama I te pāke nei, kua ravi I ABP aitama a tō pārata I tō. Te ABP nei rātou tārātou aitama I au aitama o er tārātou, o te mea te rā rungur māno te marama nei o kutu kū ravi I re tārātou pāre o nāi. Te aire angai tō rātou ki te karapi te tu anga o te ura. E te paraparau ria kua ravi pāmito I tārātou te akaitai tau o te tuatua te imene mene. E o te iria, kaike atu rātou iria. Te vraide iria, ko ere me mātou koe tungu tuare, ko e te amu mau I tungu tuare, no te rame anga I te anga-anga ta tātou peo, I te akamata anga I te tātou reo, kuki ere ni I te epitoma katoa nei. O ino re e ki akamata I e te maanākai, o te me te ta eo takatakare, te me a te maanākai ki mō, no I e rame wopi ia. Te nā te orumetua, o iau ki Reverend Pārata Eskere I rame mai ta mātou akamata anga I te anga-anga, Nā te orumitua, nā maara aru tupe, nā nei rame mai I te anganga o te kumakuma anga, te akitiki te anga mai I te tuanga koe o ki noto tātou, tātou aitamu I tiri rā. Taka ke rā me tiri, ko tū mai te president o te community, koe o ki Derek Tereke, e ko tū tō mai no rūe te anganga I tupu nei, e o tiri, ko pati mai rātou I rihe, ia taimi, ia tū mai ki rongi, akitiki te ketu tō mai te tai tūtō, no rūe te tātou api, te tō tātou epitomo, e ko akakite tō no rūe te tuanga o te Prime Minister te uarata ki kātou tō, me I te akamata anga mai, tātou, kāre uke mi te teimi o mai te rongo uru maari mai muatu, koi uke te karanga legislative assembly, te te au tangata e maara e nei no rātou, koi uke teriki tuavara I matawara, te metuwa ku teriki tuavara, pera katoa papa Joseph Kostini Kati Heta I Arurangi, e pera katoa ki mani tamarua, te vai turu te au tangata, ko te o tangata rā te taiku e tō rātou reo. E muri mai rea te akita angai rea te tira o mai tātou nā tātou rea tātou e aka ere me te mata I te ono oru maari ma mai I te me tō tāne papa arapati e nere e tā mei ki te I tātou I a Mark Brown. Ke aka me teke e te tō no te o ngā tō te mea ono oru mata I mata I te mata I te akai pai pa ngā tātou e te tira o mai tātou nā tātou rea aka ere. e ko te ture o te rira rai te tūtu o hamai te president o Derek Chariki kāre mātou e aka tika e te tūtu o te reo papa a mo kore tuta e reo kia mea ka tūtu o koe te reo papa a kāre koe rie e kai kai tiri rā rā nā rā ko maru rei te au tangata i te rawi tarātou peu te au tangata te ere mai te aitamu mai te imene mai ki mua e mātou koe e te kai te maru rum e o te rie mure ke te rie rie wa rawi i rie te kai kai angai te harikiriki angai te kātou to to te aka mata angai te tātou reo kuki arendu e tamatu pen i tara ko isi ke tamatu pen ko i oki ko te ormitu parta iskia e pera kato ki a poe po a e te were te arong mata ki te ngiru ngai dia ko i o Simon Samuel ta o tuta i tuputa o rao ngā arataki i te akarakara me te tanne te imene e te o tangata kato to te imene mai te o imene kato to e nana i re te tapati i re ko eru tu rea ki te puri rea ko i te Cook Island Christian Church no te mea ko ki te tato e tapati oro a te ia e kua akatū ia te ngā hami tōpua ini kurum koe o kua maki tōputa koe te teketere o te kukarin kusen tēi tōpua ini tēni e tōna tauturu koe o kua mama ave no te teketere e pira katoa tauturu koto o mama no te tō o te mōmuni o puri mai te ora mito no rawa aka matātua e rea te o ngā ang kātua toi e muna ki te rea ku eri te mātua rea ki koe tō tātou ngutu are tō tātou kukarin community centre orotoru tā mātua pune te aka matanga ki rea nā te o ora mito Reverend Parata Eskiara, Reverend Ma'a Aritupe, e pera katoa te tauturu oromito, mako te paki. Tā rātou tokotori a katere tere mai tā mātou o ngangai tere rā. O te pūre maata ia, nā te oromito o Ma'a Aritupe. E o te anga tere rā iria, o kaikai oko a mātou. Hori ake te kaikai anga o oki atu mātou kuru titoro, o no ono o komoko mai iria, o te o ngangai tupu nei te aura. Ko tā mātou ang angata ki te popong koe o ki te utu angata rewa ki koe te Hastings District Council e te mea rao ki e tūmata te angata ta iria are o ki rea mātou iria i ere iria ki rea te popong. Nā rā, te akarātu nei te angangau ti aia koe o ki te api angai te otangata mokore te otamariki te kita rātou i tātou peu koe o ki te ura. E nā tō pārata ito social group, nā rātou e api pi i te otamariki taka ki mi tā rātou api pi aitam no te ora ki mō. Ko te opangara e tia tō mātou nuti, no Hawke's Bay atu nei, e ko tō mātou rewa tira, ko iu tukai te mani drai tira, e te maanare, te akarangara au kire, hanure a konei te ie. Ki o koutou kātoto e tīni ma, ki o rongo mai tētou e te maruru e ki o koutou, te rabi anga kātina o tō koutou ranga, te rabi anga tātou anga inunga tātou ratio. Pera katoa ki tō tātou isi tangata mei akarana mai, tai ua atu kira Liz Bluff, Australia e tai ua atu ki tō tātou i Pukarea, te atua te aro o nō tātou katoa ki a Manuio.
1: Kia ora ana, koe te isi tangata i te atianga ni, te awia o nō tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui i Manawatu, kariro nā tō tātou teke, nā nō oro ataka erang e oronga mai te nūti, nō te au mea tupu mera i Wanganui.
3: Pera anta tō katoa, te aro mātou te atua. Me Wanganui atu nei, tuku atu nei te aroa, te koto e karongorongo mai ni tātou rātio, takapini wake i te unga i karongorongo mai ni tātou rātio. Me Wanganui atu nei, i a mana kai tapau wake nei, wari pōti e mai i dunga i a Kuriri Street, e au tamariki. Wa uru atu, e tai tamai nei, e kāke ara i te matāra, e oramaru ki aia i te rāpō, mana kai i. Ko peke atu i te aramaki, tā rā, tāre i tuopinga maina. Kua takake atu a ia, kamataki te anga ua. Te au metua i tākoto anau, i runga te matāra, i te atu matitanga. Aku pūmāna, kōpū tangata, i roko i atu tu matitanga, i te mānākai. Ti a sabati, i Wanganui nei, katuera ia, te epetama o te reo kūkiaren i Wanganui nei. The monite, the api yanga, tarato ano, meka, the boine, the tau oronga, kari jake. Ite, tabiri, te e dore, te tai au anganga, tato e rabena, meke, penis kote, tiri a tutu anganga, e tabi yana tia, tabiri, rore. Hudua workshop, te api yanga, tarato, te waronga, ka tui mai, te tui yanga, ki atuna, me te kore orai, te oko yana, ki rato i toa, takapea, me tabiri, i dedo mai, e ei, me tarato,
4: tomato no chi o tena me wanga ni asinei kau kia tui taka mita ki anga, kia kura tui pia rātio. Tā au anganga mariru i rabi maina, e iweni, te tani niu mai ke maua, kia tukati tā au nuti. Toko te teki te kunga, me i wanganui ati nei, me a mātou, i wanganui nei, ki hotou, e no maina tina tua. Kia rana, kia manuia.
1: I te atehane, te te waipaunamu tātou i murihiku waiho pai, kariro nā tō tātou te ke maruiro i nā terepapatu, i oronga mai i te nūti nō te au mea tupu mera i rutu i tōna matakeinanga i waiho pai en wakango.
5: Tangi kei tātou, tangi kei rawa i te aroanga o te tua. Tātou e korongono mai nei tā tātou rāti o roto i te iaia i mira roto nei i wai o pai o te rapapātua te ia. Ai, e irina ki neui e te no o maana ana umai nei tātou. I roto i tō tātou ngutari i roto i te tua tau nei. E tangi ke ia tātou te i toto ana Aotearoa nei Aotearoa e te ipukaria te atu Aotearoa no tātou. Manga kariri mira roto nei no mātou i wai o pai nei. E te ira. I mure ke i teo akamurianga a teo e kā reisea, ko rawe ka aka o mātou i tā mātou te teipurianga, no te akatuira e te epitoma o te reo Māori ku ki airani, tā wai o pai i akatuira i roto i tērā. Ora rua, ua tā okatai aka o mātou teo e kā reisea e te ititangata ku ki airani, i roto i tō mātou ngutuare, te ngutuare o te ititangata o te Pasifika, ko ia o ki te... Charitable Trust at the PAT. E tanora e te ngutu are e pai mei tō tātou mi tō pākarikari ma ana ana oki. Nā rea me te ki ngā i a Papa George ngā e no oki mai te ngutu are i te rawe i tā mātou programu i roto i te iaie. E nā, kua rawe i te rira e nā tō tātou ori mi tō kuki arene i rawe i te tuanga programu o te ia rā. Kua reka keira e mātou i te taimai no te rira akakoroang. Mataura katoa atu te... Te akarongo i te karere te iruru i eno mātou i roto i te ara. Te karangane i te tumutāpura o tō tātou reo e petoma. Me ki te koe i te tūtua i tō o reo mitua. Tupuna. E tūranga mātutu tēnā noo e no te uki. E imua. Ko te tumu manakora a te papa ora mitua. Te epai mai no mātou. Te karangara ai ae. Me ki te koe i te imene i tō o reo. Ka paapa ai tētua. E mea meita ki tēnā noo, no te au rā, no te au tuatau ka airimu ai. Tēnā re rā uātura, tōna tumu manako, o aka piri o ki ae, tō mātou karere te ara, e runga e te saramo, iwanga oru maono, te imene anga tātou, e te imene anga o. Māne te manako papa, ono metua, e apai mai, i ruru mai, no... No te ititanga te kuki eren, te tēmai, te akatu erang o tā mātou program. No te epitoma, tei wātua te ia tāpati mua. Ai, o akakitikiti katoa ia tā mātou program, i roto i te ia ini. No mātou, i kitikiti mātou te unga i te ume tupu ni. No te a, e maata te au anga-anga kārawe ia, ko e epitoma... Ki tā mātou, tō mātou wiki i te program, a te puputu anga. Ai, o ki rā tā mātou me te moni te aere wātou a te tāpatimo, o ki tā mātou a epitoma i te o anga-anga. Tā mataora, tūtua i te reo, api i te reo, e te vai e tūr. O aere tā mātou program, i vao, wa ki te kiteria te ititangatai, ka aere rātou i a te aura, e tūmai nei no mātou. Ai, me te ki ngawa ki te au tāwini o te tua, no te apai me tā mātou program i te ia, i akatuera, i tō mātou epitoma. Te rā ua, tātou i te au mitua, pāmitua, a te ruo te rā, tātou program, a te ruo te rā. Ai, tēnā tātou akanoono anga no tātou, e au akatoe ngaropoina te apai mei tā au ukarere. Ine, i akatangitangi rā e nā au. Pera katoa te au māma, te whaene tini, tēnā katoa tātou program, a te Aotearoa. Ai, kā tūnā o ki tā tātou tīromi, te rā ue e punupu ātoro te epinga ka inangaro ia, ia apai mai ia. E pera katoa ere tātou e te ititangata mangaia, tō tātou mangaia tei a te aungai mua, pōpungi mai ata ua tau te umu, Ai, tāpoki te umu. O er tātou te makete, e o tīrera, tu aero, wakamata tātou, tātou program, tā mataora. Te vai katoa tūra, te au tuanga o te api i reo i te aua iei. Tēnā tēnungai tō tātou program, au a kōtou e uhi aere te ia, tēnā ua aere atu. E turu turu katoa atu tātou i tā tātou anau tamariki, te kawatuku, te ka aere nāroto i te au api i, i te apai i tō tātou kaucha, tā tātou piu, te imene, e roto i te au api, ai, tēnā mama Alicia, hui i atu e te ura, e te uteimi, e aere e tātou turuturi i a rātou, i roto i tā rātou program, i roto i te api, no reira, tātou kātou tua e wai o pai, ai, tō outaringa ki aku, me tā i, tūror mai e, he a te au me e tupune no tātou, e ne, te manako o tēnā, i nangaro te apai me no tātou, no wai o pai ne, ai, akamara ura i tātou tā tātou program, a te kakorotu ne, te mataora aere mai ne, no tea, ka i nangaro tātou, i a taukota i tātou te epitom norira, tātou e te ititangata e, i Aotearoa ne, tātou e tāmataora ne, a kai pai pai tō tātou reo, akamara ura i, kamaru iro nā te tua, e tauturu mai tātou kātotoa, meira roju nei i wai opai tangike, tangike rawa, ua mātau ua.
6: Ko tō tātou reo e mea pōpinga i, api i iki tā tātou anau, e tai mānga ua, mānga i tio te rā, ko te reireia, a kamaru iro i atu, aura kai katai a rātou. Inara oronga atu i te wairua mataora i te tāmu mōanga i tō tātou reo. Pimonu kuki aireni. No te iti tanda, kuki aireni, kuki aireni, kuki aireni.
1: Karongono o te tātou i tēnei te onuti no te pā enua. Kia ora anako ai te uteki tī atiangani, tī awio no tātou. Te kapakapātu ni, ki tonga lewa, kariro nātou tātou teki, nā puna wano e ora mai te nuti no tonga lewa mai.
7: Kia ora anako tātou kātoto e karongorongo mai nei tō tātou rātio, pimo nū i roto i tēia Sunday. I roto i te epitoma i aere mai, epitoma akatete amo mao te reira, i te enua, no tā mātou kaipaipaanga i te constitution. Kā rawe ia tā mātou kaipaipaanga i te enua nei, a te monite e pera katoa i te tūte. Te monite, i roto i tā mātou kaipaipaanga i tā mātou riromeanga te kawamani. Tātou e nā tātou rai, e akatere ia tātou kā honongo urumāta i mataiti. I roto i te ia tuatau, ko te tumatāpura i oronga ia mai e te tauranga wānanga, taku ui ariki e tango ngā ue ue kore ia nōku. Ko maramarama o tātou e, tā irunga i tō tātou e noa i tongare wane, kāre o tātou ariki, ko akakore tātou i tō tātou ariki, e ko irina ki tātou e, ki roto i tātea tuārataki ang, ko riroma e Jesu e ariki no tātou pōro. Nā, i roto i reira i te ia, ko oronga ia e toru o tarekareka i te o oire, ko i oki o oire tumu, oire hou, e pera katoa te oire motu tapu. Nā, i roto i reira i te ia o tarekareka, karawe ko ia te ia o tarekareka patupatu, i roto i te reira tuatau, karawe ia te reira ki o mokane, e i tauturu atu i te viakore tā tātou ano mapu, e maromaro a ua noronga i tā tātou akaipaipaanga, i roto i tā te tauranga wānanga i oronga mai, māri rā, e i roto katoa i te tai tarekareka, e akatikatika uau, e tamata ora i tā tātou ano mapu e pera katoa te ano tamariki. Roto katoa i te epitoma e tūmai ni, a te ia mānaka i ki mua kua tai mai te tangata, nāna e akatere i te ikiang, te ia epitoma ki mua tā tātou e tāpapātu ni, a te pure turu rātainga urumārua, kā rawe ia te ikianga polia o te kuki airani ni, karanga ia rutu te reo popaha ko te general election, kā rawe ia te reira, a te reira rā, e roto i reira i te reira tuatau, me topa mai ki te reira pō, e ki te ai tātou i reira e, ko ai te autu, i roto i te oroanga, i te kūki airani nei. Ko te reira tō tātou nuti, tā kui mana koi te apai mai, e aka ki te kite atu ki a tātou kātoto, no runga i te ia e tupu nei, i tō tātou e noa, i tongarewa nei. Pau te ia koto koto tai ake ko puna wano. E aro atu nei ia koto. E to tātou e noa I tongare wa atu nei. Te rā ua me aku ki a koto. Te atua te aroa no tātou ka toto.
6: Pimonu kukiarani. Kukiarani. Kukiarani. Te reo o te iti tangata kukiarani. Turou. Turou. Turou. Tōtua kikitikite no tia e petoma.
8: Strengthen your ties, Cook Islands Māori for beginners. Thursday the 6th of August, 5:30pm to 7pm at the Turanga Library in Tautoru TSB Space Level 1 Christchurch City Libraries. Did you grow up here in Cook Islands Māori and never learnt it? Are you curious? Start speaking Cook Islands Māori with us, beginner friendly. All welcome. We will teach real everyday phrases alongside the culture and tikanga behind them. Sprinkle in some fun facts and send everyone home with simple activities to keep practicing with family and friends. To be hosted by Vā Pasifika Libraries and PMN Cook Islands. This Thursday, the 6th of August, 5:30pm to 7pm at the Turanga Library, Christchurch City Libraries. All welcome. Awaiki O presents Epitoma o Te Reo Māori Kuki Airani on Saturday the 8th of August, 11am to 3pm. This will be held at the Bishopdale Library and Community Centre Hall. Join Awaiki O for a joyful celebration of Epitoma o Te Reo Māori Kuki Airani. Enjoy workshops from language lessons, traditional drumming, singing and team activities honouring Cook Islands culture. All welcome. Come, learn, sing, and celebrate together. Kia koutou e te o metua e te o taiake. E no nei ki o tautahi waitaha. Te pati akataka I atu nei kia koutou ki a turuturu I te akakoroanga o te epitoma o tō tātou reo Koki Airani. Parapara o rā ono no aukute, āpano te orarima e te haia I te kāriro nā te Vā Pasifika Libraries e te kā turuturu I atu e te PMN Cook Islands te kā rawe ia ki te Turanga Library. Pōpungi ma anākai, rā varu no aukute akamatātu I te orongo urumātai ki ko I te Bishopdale Library and Community Centre Hall te kāriro nā te awaiki o e akateretere mai I te atuanga. Tā piripiri mai. Kia mārua rua te akakoroanga no te epitoma o tō tātou reo I o tautahi waita. Tutu aka ki te no koutou e no onei ki te taitokerau. Ko anga Māpū Pasifika will be running volleyball on Saturday afternoon 3pm to 7pm at Tikipunga High School Gym. Go coin donation, rules on the door. All Māpū welcome. Secondly, on Sunday, our Kuki boys will be in Auckland as part of Kauri Volleyball Club to play in a tournament at One Tree Hill College from 12 midday. Oro mai, turu turu ia te akakoroanga. Finally, te taota e anga Kuki Airani o te Taitokerau will be running events over the week. Visit Whale Pasifika on Water Street, Whangare for more information. You can find Koanga Māpū Pasifika on Facebook for more information. Mekare, tanu niu I atu a Abenza Witchman inwai te numero o paipai. Kare rua rua, kare tai, rima iwa iwa, rima tai.
9: Mō te ko, mō te ere, kia pūkurua wai wai, kia mokura au kaki. Kia ora nā tātou katoto e tō kuki arani. Ia karangorongo mani tā tātou rātio I te ai e muni tēne. Te karangane tō tātou tomu tāpura no te iamataiti. Me kite ko e te tūtō e tō reo tupuna e tūranga rangatira tēnā no o no te oki a muri wet. Ko te tomu tāpura te o te putamo te reo Māori kuki arani tātou e tāmake ma kaurane. Kia ora nā koe matawera. Ia karangorongo mani tā tātou rātio e te ai e ne. Te mea mua e tūtō a maharara o te e ke tātou te umutuare tā tātou muni akaputuputu no tō tātou te reo te o mapu e ka rehia e te re moine ke tātou i rato te marama te pitepa. Me te etu te kāpiki e te rawine tā tātou i pang. Kua papa koe te apai mai i tā atuanga e tāturu i te akakoronga nusu tātou anō. Pira katoa te mai wanui te akarakarātu ki a rao i te puta mai te pākene mānia te o pupu aitamu e re te ere mai nārunga mai te matapuka i te akaipaipanga i tō tātou i pukaria no tōna rāmata. Ki aga mai te ki e te tōnu te maru o tō tātou i te tangata i te rao mai tāra tō e pira katoa i koe te mākete te okoko te marurui o te o i te tangata i te ere i te kimirāwanga i a pai tāra tō kai okoko. E tō tātou te ake nōu o mai ere mai tūroto i te ohohoi te iaapunga a te tō tātou i te tangata kimipopungara i rarotonga. Raka tō tātou e matawere no apikipike e makinei te tua te inoa i akamaro ere mai tōkoto maki te pure tine no koto. Tō tātou me tō pākari kari e toine te tua te aroa no koto. Tō ato anu te te a no maana ana koto ru te tōkoto ngoto are ahonu ya koto ki korokoro tō e roko i e te tūmatatanga. Te ere ne te tūmatatanga te au te oro ngātu ne te tere waka puma ana ke koto e te o kupu tangata te naroto ne te matara i te aura e tātou e ere tine. Nore koto tātou maanga nutu e te rira. No owe matawara. E ere tine ki tō tātou pūnanga reo, tō tātou tūtua ki te mua, tā tātou tāmatawara mata, te karawe ia te paraparau rā ono, no auko tine ki rito i te Otara Recreation Center, orongo orgu aka matati anganga. No rira, aere mai ke mapupuru mai tātou, ke matawara tātou anganga, tā tātou tamariki, tā kaipapangai tō tātou, e pita mō te reo Māori kuki areni. Nā tātou ti anganga, e te kuki areni. Ere mei mkari ako tō ngā, kāre e tūtaki ti anganga, nā te tamariki ti anganga, ere mei e rā tā mataura te, nā te tamariki pūnanga reo. Nore ke mataura tātou, aka Māro i roi mei te upo api. Ere mei, apaina mai tā ako tō tamariki, kāre e roi ti anganga. Oro ngoro ki te tuaro kua ka mutu rea. Nore ke mataura tātou ti e pita mō te reo, Māori kuki areni, da kai papanga e tu tātou reo. Me tā tātou tu mtāpuru e tu tōnei, e mita ki rea no te uki a muri atu. Nore ra, te o mitua, me te akoto te reo, tu tō e rute tō koto o ngatuare. Api e tā koto o tamariki, ki tō tātou reo tupuna ki kore te re ngaro. E pera kato tātou te upo api, aka maru re tātou tātou tōngai re tātou punanga. E te aruru e tō tātou reo ke kore katoa te irira e ngaro. Me e mā pūko e nōu wā roko e iho e te inahoro roko e te rawe e te tuanga anganga. Ko iho e te reni upo api. Ere me atoro e te upo nanga e nārato e orunga tōturu ki a koe. Aka pē a koe. Ere ki te api ke roko mai te pē pa nōu. Ke oki mai re a koe kere tō tātou punanga reo. E api i tātou ano. Tōtu aka maru i reo. Te ke tātou e te o māpū ki te o aronga no no o mere o eko te manako rae kare ako tu anganga te te tai anganga mitaki koe oki te api i tātou tamari i tātou peo e pirakato e tātou reo kuki aren ko tō tātou o mānganu ti o te rire no te ai e tā o ke matar tā ko tō e patamo te reo maori kuki aren i te e patamo i tātou ne tuke tuke te o anganga tarawe kiri tu te o oire tātake te i no te rire ne te oro ngātu ne te reo aro mero tō ti amato ki tā ngamata var ke ko tō kātou tō akronga no mani tā tātou ratu tō tātou aronga ngā ki akamete ki te tō no koto ki ako koto ko anana tangata kere te kā ki tō kua te e patamo ki mua ki oranda e ke manuia
10: teia te tuatua akakite no tātou i tokoroa ne. Ruirua te rā ā o aukute, ko teia te rā akatina mau ia tātou no tō tātou pāsireia, ko teiria tātou ki te ononga oru mata i o mata iti i tō tātou akateretereanga i tō tātou pāsireia. Ki aka meitaki e tētua, ki aka meitaki e tō tātou aimetua, tei rave i teia tuanga mareroi no tātou i roto i teia rā. Ruirua, kalanga i tātou kia rāna dei. Te au āpi kātou tō i tokoroa nei, karawe i e tō rātou kia rāna dei te āpi. O te tūtaki e te ipuno maanga, te irunga i te au āpi i tātaki te i mātou i te āpi tūrua o tokoroa e puno maanga te e kainangaru ia. A pei mei te tamariki te puno maanga no te mea ka akoko uku tātou e te ia maanga ka oronga atu ki te supex nā rātou e tua atu ki te au kōpū tangata i roto i tō tātou oiresa. I te pō o rarema o te tuanga teia a te tamariki o te vaurākau. Api i ura ki roto i te horo a te e kāreisia sa inox PIC. I reira karewe ia te api i ura kāreko e tutaki. Ako koroanga no te epitoma o te reo Māori koki arani. Te o tamariki me te api i pōtiki e taira vātu ki te api i tuarua te ngauru mawaru. Me te inangaro nei koe i te akamātu tū i a koe i roto i te tuanga o te ura kuki arani. Tāpiri mai tamariki o te vaurākau nā rātou e ākonokono i te tuanga. Ro I toru, horanga urumatai, papiri mai ki te akokoroanga o te pūnanga reo. Te ao pūnanga reo katotoa I tokoroa nei, tā rātou akari anga I tā rātou I kite I roto I te tuanga o te peo Māori kuki arani e pera katoa te reo Māori kuki arani. Ka akari mai, tā te are mitua, te koanga rā itu e pera katoa, te St. Luke's, tamariki mokopuna e te tamariki api, ka akari mai rātou I tā rātou tuanga mai te oranga uru mātai I kō I te ngutu are o te eka resia. Ahapa no te ora rima, e tuanga teia nā te o Petsniti. E raro ake I te South Waikato District Council, pera katoa, I te YMCA nā rātou teia tuanga, no koto, no tātou te inangaro nei, I te akamata I te tai Petsniti, me kāre ake, I te ākara I te au ngā I anga-anga, I raro ake I te taieni, te technology, pera katoa te engineer, e te matematika. Karangai te papa a STEM. Science, Technology, Engineering and Mathematics. Me te inangaro nei koe I te tomo ki roto I teia tuanga anga-anga ere mai akarongo ki te au business ere kua roka mai tā rātou e ka akari atu. E a tā rātou I rawe kia roka mai tā rātou business e pērā katoa I te akara e a tā te au pū anga-anga e akara nei no te au aronga te ka inangaro anga-anga. Tā tātou anō māpū me te noone I te kāinga tukuna mai ki teia iri-iri kāpua. Ru I toru, rāre ma o aukute e roto I te hola at e kare se te orono ko teia na te te vaine e te karanga I teia tumotapura akono ia to umero ke akono tato I te vaine tini I te tato kopapa ko ke te tato I te omake te toto ne I roto I teia nei au tapiri atu ki teia I te akamatutu atu I te o kopapa I te akara e atu tako ka rauka I te rave I ke kore I teia o mamai I ere mai kirunga I to tato kopapa ka e a teo tuanga ka rave au kia paruru ia to umero kia kore teia o maki e tupu I aku e pera katoa e ate tae au rāwinga noku metua vaine I te akamātutu atu I to tātou vairua e kia mātutu e I tātou I roto I to tātou oranga. Te oro ono ki raro I te Swipex. Parapara, te ora ā ki te ora ona e māki te teia nā te ano tamariki o te ape I tuarua o tokoroa. Tuanga Petsini te teia e tuanga ape I teia nā rātou. Mei te ora ā ki te ora ono, karawe ia teia māki te iroto I te hora ā te ekaresia St. Luke's. Tātou te ekaresia kuki airani, mei o te mai te māki te a te tamariki ka ruru ia. Tā tātou kimikimi anga, patterns up I te tauturu I to tātou ekaresia. Kare koe I tūtaki ake, I tā au tēkete, tūtaki ki te pūtapere o to o tapere me kare ake I roto I te counter a te ekaresia kuki airani. I tau wā pō rai I te orono ki raro I te anga urumārua Mannering Street, Matara o Mannering, at the BBM Gym. Te ia anō tamari I karangai, seke seke hula fit. O te koe te kei maanga ka erinangaro koe I te akatukituka uawa. Tāpiri mai ki roto I te seke seke hula fit. E nā te ia anō tamari ki e akari mai I te te au tuanga I te akamātutu I to tātou kōpapa. Orono ki raro I te BBM Gym. Baraire te ere nei, te ano tamariki o te poranetia whaatasi, te ere atu nei rātou, tā rātou koni rauni I te apei I tō tātou peo Māori, peo tupuna, kei runga, I te matara, I te tāpai, ki te au āpi, e te au Petsniti, e te te au aronga te inangaro ia, kia rutu ia te pau, kia tangi mai te imene, kia ura mai te tamariki, tā niu atu ia te aratoa, e te au puāpi I runga I te āpi o te Forest View High School. Pera katoa I taua pōra, te akateetea mamao nei, te iwanui, so dress rehearsals. Te pati atu nei, I rātou kātou toa kia piri mai ki roto I teia kokoroanga no te dress rehearsals o te iwanui. Pōpongi manākei karanga te mga iei aonga. Te ora ngauru ki te tuaro, tā tātou māketina te ekaresia teia. Tuanga I te tauturu I tā tātou ano tamariki I roto I te tuanga tatau. I te ora rua, ka tue te pātiki, tō rātou semi-finals teia, pātiki reserves, aiso me ka ere atu koe I te akara I a rātou, e reo aka maruru I teia. E I te ora toru, ka rave ia te eivanoe, ko teia te mata I te ruanga oru, o teia putuputu anga, I te rave anga, I teia tuanga, o te kimikimi anga, te eivanoe no te peo Māori kōki airani. Tāpiri mai, Te ingoru tara te tangata metua, ere matara no tatato ano mapu e mea koro tā te tamariki no te ia tuanga. I te sāpati, kua kete rai tātou ki aka meitake e tētua no te au tuanga, tā tētua i oronga mai ki a tātou, tā tātou pure i te oranga uru mā tai, me oti te pure e reo pati angateia mei roto mai i te ekarisia rā i tuki a tātou kātotoa, akarawe ia te tai e angaianga i te metua pakari i te ora tai, i roto i te rima o te ekarisia kōki a rā itu. Te ia te au tuanga karire no mātou i tokoroa nei, kia rana e kia manui.
11: Kia rana e te tangata kōki a rani e no nei ki Wanganui nei, mana watu. Te ia tātou tua tuaga kite, no a te ia pitoma. Me mua me te meo kia kua katuera ia, te aka koroanga o te aka rarangianga i tātou e pitoma o tātou reo tupuna, te tāpatiara e te orumitua Reverend Rautai Rea, i roto i te arupure, kua mānea te reira tuanga te irawi amai e te orumitua. I te iapo ai e muni te irira, kua riro nga tātou anō mapu, e aka tiritiri nei i te aka koroanga, i te aka rarangianga i tātou reo Cookie Island, i roto i te iaiai. Apo pōirira i te ruirua, ka tipu ia te keke no te aka maranga i te onongoru mata i anga mataiti o te Cookie Island i Kawamani, i rina ki anga ka pōmai tātou e reisi tānta Cookie Island, pati anga rirai kone. Ara me apa mai te tai Ameriki kai e katikati rai nga tato i roto i te iaka koroanga te kārawe i apupo i te ruirua. Orari mai te aia kua kamata te iaka koroanga. Me e kākau mahani a pāreo a kaia ia to o ao mai kia ura ura tato apupo kia mataora te iaka koroanga. Takararangianga tato te reo kukiaren, te peu kukiaren e pera katoa te kamaranga i te onongouru mātai mataiti o te Kawamani i te Cookie Island. A ia irira i te ruitoru kua rirotu te atuangane i te reo Cookie Island na te putuputuanga o te Cookie Island ko iau ko te culture group o Wanganuine e rawe i te reira tuanga i te ia ruitoru. Mi te ia te tū e o rangaranga te tai ka rawe rawe ia mea ka ino aroko i te ki te momao atu e ka pe e te rangaranga i te raveanga i ta tātou peutupuna. Aere mai kia ki te matakoe i te ianga kārawe ia a te ia iuritoru te ka kateritere ia mai te awarataki o te tākotaya o te kautia group o te kukairani i Wanganui nei. E pera katoa te ia i paraparau te ia tai watu te ia i waraire. Patianga i kone kia tākotai mai tātou ape mai te mere maanga kia kaputi tātou kapu kope no te ania ka koronga te kararangianga tātou i te epitoma o te reo Cookie Island. No reira e tai watu i reira ki te tāpati e tūmai nei kua topiri i rea te aka koronga o te epitoma o te reo tupuna. Ta tātou a rāra tuatua ki te ua tēnā, no te apitama, ka rāwia ko tātou, a te au tātou ki mua. Kia rāna, e kia manuia.
6: Kia korokono mene kutu i tātou aka papa anga, i mene no te ia mai ata te arikari oi, te inaki nei te maanana nei kotou, turou, turou, turou ki tātou aka papa anga, i mene te arikari oi.

E are kari oi, irunga i tā tātou rātio, pīmo nūku ki airani, e tanu oi.

E are kari oi, irunga i tā tātou rātio, pīmo nūku ki airani, e tanu oi.

E are kari oi, i runga i tā tātou rātio, pīmo nūku ki airani, e tanu oi.

Tēnā i tēnā tēnā ki tā kōtō i harongorongo mai re tātā tū programu te are kariu i te iri nā ki neuko mataoro kōtō i te harongorongo mai ngai te irira i nā kia mataoro kōtō i te epatama kia mataoro i te toinga o te iepōpungi a te epatama ki mōku arawe e ko tātou i rungai tātā tū programu te are kariu i rungai tātā tū programu pimonu kuki areni kia rāna e kia manuia.

kua tētā tau ki te openga o te etuanga porokorāmu, kia kōtua teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpūtangata. Kia vai te aroa o te atua kirutupu ia tātou kātua toa, mi tīani e tai o atu te tuatau e ārāwe ia ka owe i tātou. A ka rongo mai a te e petama ki mua,